0: ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
1: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

0: Tikrai verta.
1: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

tas geras posakis bus šiandien antradienį. Ir iš karto, žinau, kad galiu pasakyti, net nelaukiu aš to radaro tiems, kas važiuojate nuo Megos, Islandijos plentu tenais link Vilniaus pusės. Žinau, kad pasiplanuokit, jau tikrai prieš 7 buvo kur pastoviniuoti. Bet dabar dar kol kas judom ne su radaru, judom su antradienio reikaliukais. Tai šiandien vardadieniai keliauja Brunonas, Budvidas ir Vytenė, visiems yra sveikinimai ir taip pat ką gyveiksime šią valandžiugę. Tai turėsime, žinoma, orų prognozę, vėliau tikrai galėsite skambinti jau man į kelyje radarą ir baigsime valandą su ryto jėgakruju. Tikiuosi, kad visiems gera nuotika, jei ne, tai pasistengsiu aš jums ją tokią padaryti.

0: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien vietomis galimas nedidelis lietutis, labai mūsų vėjas negąsdins, bet kai kur visgi gali būti gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra pasieks 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį taip pat kai kur palynos, ketvirtadienį irgi žymesnį lietaus nenumatomą naktį taip pat gali šiek tiek palynoti. Abi šias dienas bus labai panaši temperatūra, kaip ir šiandien apie 15-19, kai kur ketvirtadienį pakilti gali iki 22 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu Vilniuje šalčiausia turime 11, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tris dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali aukti.
7: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 0683 644 25. BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 22 02.
2: Sugrįžtu su kelyje radaro, pantėjo metas apžvelgti, kasgi pas mus čia dedasi Kaune. Tikrai išgirdote telefono numerį, galite man ir skambinti, jeigu turite tiesioginio kažkokių tai naujienų. O aš tikrai pasakysiu, kad Islandijos plente važiuojant link Vilniaus pusės, jau nuo mego, žinokit, sustosit, tikrai pastoviniuosit, tenais eismas juda lėtai, bet visgi tikiuosi, kad juda. Raudondvario plentas lygiai taip pat visas, galima sakyti, nuo pradžios iki pabaigos, viena raudonojanti linija, Šakių plentas lygiai taip pat Užnemunės gatvė, taip pat Veiverių gatvė, lygiai taip pat Europos prospektas, Vaidoto gatvė, Marijampolės plentas. Irgi pastoviniuose, jeigu norite tenais į Masiulio gatvę važiuoti, tai tikrai reikės šiek tiek palūkuriuoti. Taikos prospektas, į Savanorių prospektą važiuojant lygiai taip pat, jeigu važiuojate na, tenais pro Ažuolyną, irgi žinokit, jeigu važiuojate link Savanorių prospekto, turbūt kiekvienoje sankryžoje irgi šiek tiek teks palūkuriuoti. Lygiai taip pat ir sankirtoje su Pramonės prospektu, na tenais aplink visus mūsų žiedelius, tikrai yra kur. Panerių gatvė, Linkuvos gatvė, Baltų prospektas, Neries krantinė lygiai taip pat. Taip pat matau, kad šį rytą kažkaip mažesnės pusės tu yra Juozapavičiaus prospekte, tai tikiuosi, kad taip ir išliks, jinai nepadidės ir atrodo, kad kaip ir viską dabar išvardinau. Jeigu tik turite dar kažkokių tai pastebėjimų, galite man skambinti numeriu 061 42 222 ir paskui vėl aš informuosiu mūsų klausytojus.

0: reklama. Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Jėga Grojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Šiandienas Jėga Grojuje turime labai abidvi fainas dainas, tikrai tokias, manau, kad pritaikytos šiam rytui. Ir pirmasis mano pasiūlymas jums, tai yra Burakas, Danelė ir daina, tikrai, manau, visiems gerai žinoma, juk antradienis, tai reikia paklausyti, ką mums čia žada tas Tuesday.

Tai štai jau sužinojat, koks tas antradienis yra. Ir antrasis mano pasiūlymas bus irgi tikrai labai smagus. Yra Criss Cross Amsterdam ir Shaggy. Ir čia yra Early in the Morning. Juk kas tas darytas?

0: Man žinokit, šitą dainą labai nuotaikinga, labai jokinga, nežinau kodėl, bet tikiuosi, kad ir jums patiks ir aš jau sakau labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
1: Vitalijus.
0: Gerai, Vitalijau, ar gera nuotaika šį antradienį?
1: Gera, puiki.
0: Gera, puiki, gerai. Tai kuriagi daina renka pa šiandien?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą, už Tuesday, gerai. Super, Vitalijau, ačiū jums už balsą.
1: Dėkui, iki.
0: Iki. Na štai, turime jau Tuesday, turi vieną taškelį, laukiu dar skambučių ir sužinosime, ar Tuesday, ar visgi early in the morning išeina pas mūsų jėterį. Ir labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
2: Petras.
0: Gerai, Petrai, kaip jūs laikotės?
2: Darbinės nuotaikos. Jau. Ruošiamės į darbus.
0: Dar ruoštės į darbus. Dar, tai dar kol kas nedarbinės nuotaikos, dar tik tai ruošimasis. Gerai, tai ar jau laimėtas Tuesday, ar lygiosios?
2: Lygiosios.
0: Lygiosios. Ah, gerai, kaip smagu. Gerai, ačiū jums. Gražus rytas.
2: Iki.
0: Iki. Važiūrėkit, vakar lygiosios, šiandien lygiosios. Smagu, patinka man. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
3: Paulius.
0: Pauliau, žinot, jums dabar atsakinga yra užduotis išspręsti šitą rebusą, kas pas mus keliauja į eterį šiandien.
3: A, abi dainos geros, bet už antrą.
0: Už antrą, nubalsuojat. Gerai, tikiuosi, kad geras jums irgi bus rytas.
3: Dėkui jums taip pat.
0: Iki. Žiūrėkit, ir nubalsavom labai greitai, labai paprasta, abi geros dainos, bet Chris Cross Amsterdam Šegis keliauja pas mus early in the morning į eterį.

0: Radio. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra ir lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Rusija pirmadienį stengiasi sumenkinti pranešimus apie tai, kad viena laboratorijos darbuotoja mirė nuo maro, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir pasiūlė JAV pagalbą. Nerimą sukėlė penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijo Šipolovos, dirbusios Sibiro ir Kusko srities maro tyrimų institute gyvybę. Rusijos naujienų portalas, remdamasis neįvardytais šaltiniais, artimais regiono saugumo tarnyboms nurodė, kad mirusi moteris plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui. Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą jos mirties ryšį su laboratorijoje įvykusiu incidentu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Kaunas tvirtino ir pats siūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi JAV rugsėjo mėnesį. Eidamas 87-uosius, taiga mirė britų rašytojas Jeffreys Archeris, parašęs daugybę itin perkamų romanų, dirbas konservatorių partijos parlamento nariu ir nuteistas už melagingų parodymų davimą, pranešė jo leidykla. Jo redaktorė Kate Elton pavadino jį pasakojimo meistru ir redaktoriaus svajonę. Rašytojas šią savaitę turėjo pasirodyti Čeltnamo literatūros festivalyje ir aptarti knygą Adomas ir Jeva. Į posėdį antradienį susirinkę parlamentarai pirmojų prieimų spręs ar iš konstitucijos išbraukti draudimą šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Norint keltis į galutinį balsavimą po 3 mėnesių pertraukos, pataisą turi palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnėje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai visus bombonešius B1 iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje atitraukė dėl grėsmių, kurias jo manimu reikėtų sieti su Iranu. Vašingtonas anksčiau patvirtino, kad bombonešiai pakilo Jungtinėje karalystėje karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazę, nors Jungtinės karalystės vyriausybė tvirtino, kad ši vieta yra saugi. Jungtinės Amerikos valstijos šią bazę naudojasi smūgiams prieš Iraną rengti. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 9 valandą.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Rytas kelyje. Ryto kelyje jau startuoja antroji valandžiukė, per ją turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir taip pat savaitės naujieną kelyje. Ir žinokit, šiek tiek norėčiau apžvelgti dar kelių situaciją, Baltų prospekte neskubėkit, prilėtinkit greitai, čia mano patarimas, dar vis Islandijos plentas šiek tiek tikrai yra kur pastoviniuoti, net ne šiek tiek turbūt Neries krantinė, lygiai taip pat ir Panerių gatvė, Linkuvos, už Nemunės, Šakių plentas, lygiai taip pat ką mes čia dar turim Veiverių gatvė, gatvė, Europos prospektas, Tunelio gatvė šiek tiek irgi, Savanorių prospektas prie kiekvienos sankryžytės ir taip pat prie, na, ir Krivės prospektas, ir čia Pramonės prospektas, žodžiu, įvažiavimai į žiedus, ypač iš Taikos prospekto irgi gali tekti šiek tiek pastoviniuoti ir taip pat, jeigu važiuojate Partizanų gatvę, tai čia ir į Birželio 23-osios ir į Savanorius tikrai šiek tiek dar pastoviniuosit. Bet tikiuosi, kad bent jau eteryje gera muzika skamba, tai smagiau tenai stoviniuoti ir nieko, žiūrėkit, jau iki 9 tikrai manau, kad viskas pasibaigs.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park.

0: kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Tris dienas mėgstinis džiūst ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: 98.6.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien vietomis nedidelis lietutis, temperatūra bus apie 14-19 laipsnių šilumos, vėjo gūsiai kai kur gali pakilti iki 15-18 metrų per sekundę. Trečiadienį naktį, kai kur vėlgi truputį palynos, temperatūra sieks naktį apie 50, dieną pakils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nebenumatoma, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 11, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
1: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
6: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
7: Aš myliu knygas, knygos.lt.
8: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 06 32 77 776.

0: devine 10 secundi sporto.
1: Pristaus sporto naujienas. Skaudžių nesėkmę NBA pasirengimo cikle patyrė Sacramento Kings komanda, kuri namuose 103-127 nusileido Los Angeles Lakers klubui. Domantas Sabonis šią naktį sugrįžo aikštelę po beveik metų pertraukos. Jis pralaimėtojų gretose per 10 minučių surinko 4 taškus. Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėju Edwardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus. Klubas išsiaiškino incidento aplinkybes ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Philadelphia 76ers pasiruošimo sezonui starte sulaukė nerimą keliančių naujienų. Arielis Hakporti jau pirmojo kėlinio pradžioje patyrė dešinės kojos traumą. 24 aukšto ūgis susižeidė sužaidus vos 5 minutes kontrolinėse rungtynėse su New York Knicks. Prancūzijos rinktinė UEFA tautų lygos A diviziono rungtynėse namuose 4-1 sutriuškino Belgijos futbolininkus. Tiek šiuo metu iš sporto, daugiau ir išsamiau, nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausių ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Savaitės naujienoje mes šiandien turime dainą Living in a Haze, arba išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų gyventi migloje. Ir čia atlikėja yra Milky Chance kartu su, na taip, Milky Chance išleido šitą dainą 2023-aisiais ir tuomet po metų ją šiek tiek dar pakoregavo, pridėjo jai tokio kaip ir cinkelio The Beaches. Tai The Beaches tai yra Kanados roko grupė iš Toronto, o na, manau, kad tikrai žinote, Milky Chance tai Vokietijos būtent irgi taip pat roko roko grupė, irgi taip pat labai išgarsėjusi visame pasaulyje su Stolen Dance daina 2013-aisiais. Ir tas šiek tiek skiriasi jų skambesys šitoje, va būtent Living in a Haze dainoje. Kodėl? Nes pas juos jie turi labai savotišką tokį stilių, galima sakyti. Jie visą laiką yra labai jaučiamas toksai gitarėlės skambesys, o šitoje dainoje galbūt dėl to, kad The Beaches šiek tiek ją pakeitė, galima tokį kitokį skambesnį, šiek tiek ir moterišką balsą išgirst, žodžiu, tokia kitokia aranžuotė padaryta. Kas yra tas gyvenimas migloje? Tai ta migla tai nėra tikrai kaip žiukas rūke, ne, tai yra tiesiog, kai galvoje tu galbūt turi kažkokią tai būseną, kai žmogus jaučiasi pasimetęs, pernelyg daug galvoja, yra emociškai pavargęs, tarsi gyventų autopilotu. Ir ką jie sako toje dainoje, kad na, tas vidinis nerimas galbūt nėra labai gerai ir kad reikia iš to išlipti ir reikia šokti gyvenime. Ir būtent jeigu pasižiūrėtumėt vaizdo įrašą kartu su The Beaches, nes jis yra kiek kitoks negu jų originalios dienos vaizdo įrašas, tai tenais toksai diedukas atsistoja ir pradeda šokti gatvėse. Tai va būtent jie tai ir norėjo pasakyti, kad visgi jeigu galbūt viduje nėra labai gerai, jautiesi kažkur tai užspaustas gyvenime, bet reikia visgi iššokti tą nerimą, iššokti blogus dalykus ir gyventi laimingai. Daina tikrai pasisekusi, jinai pasiekė 42 vietą Vokietijoje, Austrijoje 16, Kanadoje 58 ir taip pat turi daugiau negu 145 milijonus perklausų Spotify platformoje. Dabar ir mes jos pasiklausysime, čia Milky Chance, The Beaches, Living in a Haze.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rusija pirmadienį stengiasi sumenkinti pranešimus apie tai, kad viena laboratorijos darbuotoja mirė nuo maro, nors Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir pasiūlė Jungtinių Amerikos valstijų pagalbą. Nerimą sukėlė penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų gyvybę, dirbusios Sibiro ir Kursko srities maro tyrimų sutė gyvybę. Rusijos naujienų portalas, remdamasis neįvardytais šaltiniais, artimais regiono saugumo tarnyboms nurodė, kad mirusi moteris plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarsys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Kaunas tvirtino ir pats siūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse rugsėjį palyginti su rugpjūčiu brango 2%, tačiau buvo 21 centų pigesnis nei pernai rugsėjį. Skirtumas tarp mažiausio ir didžiausio kainos pigiausių maisto prekių krepšelio siekia 40%. Labiausiai brango pigiausia biri juodoji arbata, pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, pigiausia degtinė, pigiausi pomidorai, pigiausia virta dešra. Į posėdį antradienį susirinkę parlamentarai pirmoji priėjimus spręs ar iš konstitucijos išbraukti draudimą šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Norint keltis į galutinį balsavimą po 3 mėnesių pertraukos, pataisą turi palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai 141. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnėje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog, kad sakyti šios nuostatos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 59 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 10 valandą.
0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas.

0: reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Wonderful Life baigia skambėti mūsų eteryje. Mes jau pradame trečiąją rytą skelyje valandžiukę. Tikiuosi, kad jūs nuotika gera ir liksite su manimi iki pat antros valandos. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir papasakosiu, ką gi verta žinoti, kokią nors įdomybę iš miesto ir iš pasaulio. O dabar keliam toliau, čia Billy Idol, Hot in the City.

0: remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigaminkbaldus.lt.
1: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

Temperatūra sieks 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį taip pat palinos, dieną neturėtų linoti, o temperatūra pasieks 15-19, pajūryje 13 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį jau be žymesnio lietaus, vėjas bus silpnas, o temperatūra pasieks 17-22 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Bilietai internete taujenudvaras.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

Miesto Pulsas. Sugrįžus į miesto pulsu ir valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Kauno miesto savivaldybė ir kitos civilinės bylos šalys pasirašė taikos sutartį dėl ateities plento tęsinio ir Kauno pietrytinio aplinkinio statybai išduotų statybą leidžiančių dokumentų. Ir kaip pranešta, tai įvertinusios atliekamų statybų darbų svarbą ir visuomeninę reikšmę bei teisinės galimybes, susitarė bylą baigti taikos sutartimi, joje nustatyta, kad pagal teisės aktų reikalavimus bus parengta nauja projektinė dokumentacija. Ir taip, tai tokie galite surasti daugiau informacijos Kauno dienoje. Ir keliuosi toliau į Kulautuvą ir Kačerginę. Kauno rajono kurortinės teritorijos ruošiasi išskirtiniam kokybiniam šuoliui. Neseniai Raudondvaryje vykusioje konferencijoje pristatytos miško terapijos takų rengimo gairės Kulautuvoje ir Kačerginėje. Ir jie sako, kad bus kuriami tokie sveikatingumo takai.

0: kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Йогиля.
1: Visai smagus dalykėlis, toksai vyko prieš gerą savaitę Šiaurės Karolinoje. Tik tais, kad, žiūrėkit, pasakysiu, nekartokite ir, kaip sakoma, būna, nedarykite to namuose, tai nedarykite to ir jūs kelyje, bet visgi pasidalinsiu. Tai šiais metais, kaip ir minėjau, nesenai labai prieš kiek daugiau nei savaitę, policija sustabdė du vyrus važiuojančius gatve. Problema ta buvo, kad jų transporto priemonė, žinot, buvo kokia sofa. Policijos nuotraukoje, tenai yra tikrai internete, matyti nedidelė dvi vietą sofą, uždėta skersai ant dviejų elektrinių paspirtukų. Kitaip tariant, abu paspirtukai veikia tarsi važiuoklė, o virš jų buvo arba ant jų pritvirtinta sofa. Ir tenais važiavo du vyrai, jie tiesiog susikonstravo tokio transporto priemonę ir labai patogiai keliavo. Tiesa, jie taip sumąstė važiuoti grinai ant gatvės, kur visi automobiliai šalia važiuoja, tai juos sustabdė ta policija, patrašė jiems moralą, kad taip negalima daryti, kad saugumas kelyje. Bet žinokit, niekur internete nepaskelbė, ar jie gavo baudą už tai ar ne. Jie tiesiog pasakė, kad vyrams buvo išrašyti protokolai, ar baudos pateiktos ar ne, ar kažkokie kaltinimai, tai tikrai neaišku. Na, bet žmonių reakcija tai labai tikrai juokinga buvo, visi dalinasi dabar šiuo ir vaizdo įrašu ir na, nuotraukomis ir sako, kad visi juokauja, kad policininkai važiuoja šalia ir turi atsisukti į sofą važiuojančią ir sako sustok. Tai vat, nedarykite to namuose, bet nuotraukas internete galite pasižiūrėti, jeigu norite, prasiskaidrinti savo nuotaiką.

I say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad prieš lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus politinėms reklamoms apmokėti naudos asmeninės lėšas. Šį sprendimą jis priėmė po to, kai sulaukė kritikos dėl mokesčių mokėtojų pinigų švaistimo jį reklamuojantiems televizijos klipams. Baltieji rūmai ir Trumpas uoliai gynė šias reklamas kaip patriotinę socialinę reklamą, panašiai tas, kurias kūrė ankstesni prezidentai. Reklamos sulaukė kritikos iš abiejų politinių partijų. Aplinkos apsaugos departamentas, gavęs tyrimų rezultatą, patvirtinus, kad Klaipėdos zoologijos sode laikyta tigrė buvo nušauta, kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kaip antradienį pranešė departamentas, rugsėjo 17 dieną departamento pareigūnai, gavę Klaipėdos zoologijos sodo pranešimą apie nugaišusį saugomos rūšies gyvūną, nuvyko zoologijos sodą įvertinti gyvūno mirties aplinkybių. Atlikus apžiūrą gyvūnų laikymo vietoje buvo rasta nugaišusi tigro patelė. Siekiant nustatyti gyvūno žūties priežastį, nugaišęs gyvūnas buvo parduotas Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Jo atliktas patologinis autonominis tyrimas patvirtino, kad tigrė žuvo nuo šautinių sužalojimų. Prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Anot jo, ministrų kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį viešiesiems finansams bei naudą gyventojams. Posėdį antradienį susirinkę parlamentarai pirmojų priėmimus spręs ar iš konstitucijos išbraukti draudimą iš šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Norint keltis į galutinį balsavimą po 3 mėnesių pertraukos, pataisą turi palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai 141. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnyje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 59 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 11.
0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: Nesvarbu, saulėta, ar lyja, ar pučia vėjas. Su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Gerai, perdame rytą ir jis jau, žinokit, pasibaiginėja, turime paskutinę valandžiukę ir tikrai turime dar ką per ją nuveikti.
2: Reklama.
1: Taip, tai turime ir du bilietus į Dead Town, tai jūs galite laimėti šią valandžiuką, tai pasakysiu, ką jums reikia padaryti, bet pirmiau papasakosiu šiek tiek apie mūsų draugus. Tai kiekvienas spalį pabundantis naujam siaubo sezonui Dead Town parkas, visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojų laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keiščiausių Dead Town gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per mišką driekiasi net 2,5 kilometrų ilgio takas. Tačiau Dead Town gyventojai nesėdi vien už uždarų siaubo kambario durų, jos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje ir dažniausiai tada, kai mažiausiai to tikiesi. Taip kad žiūrėkit, gersit kokią nors kavytę, tai neapsilaistykit, kai kažkas tau iššoks iš krūmų. Bet jie atsinaujino šiemet ir turi naujienų jums. Tai anksčiau buvo psichiatrinė, jinai dabar dingo ir atsirado naujas kambarys Hollywoodas. Tik Dead Town Hollywood'e raudono kilimo ir autografų geriau nesitikėti, čia lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį, kuriame filmavimo aikštelės pamažu užleidžia vietą tam, kas paprastai lieka už kadro. Pernai Dead Town apsigyvenę cirko klaunai taip pat niekur neišėjo ir panašu, kad miestelėje jiems patiko net per daug. Šiemet cirkas gerokai išsiplėtė ir lankytojai laukia didesnį jo teritoriją. Viską galite pamatyti, jau jis atidarytas parkas, galite rasti ir nuorodas, ir bilietus deadtown.lt ir taip pat jisai veikia nuo 16 iki 22 valandos, spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Dabar ką jūs man turit padaryti? Įsivaizduokit, kad manau tikrai žinote visokias tai tradicijas, kurios būna per Halloween'ą. Žmonės labai mėgsta auginti moliūgus, rungiasi dėl tų moliūgų, pjausto paskiau juos. Tai man reikia, kad jūs į mūsų mobiliosios linijos numeriuką pabandytumėt atspėti, koks yra rekordinis moliūgo svoris pasaulyje. Šneku ne apie Europą, ne apie kažkokį žemyną, ne, apie visą pasaulį. Jums reikia parašyti maždaug kilogramais, taip pat aš jums pasakysiu, yra tikrai toksai ganėtinai skaičius tikslus, tai laukiu jūsų pranešimų ir kažkam atiteks du bilietai į Dead Town parką.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Prieš tai klausiu jūsų apie kokio dydžio yra ir kokio sunkumo yra didžiausias moliūgas užregistruotas, tai žinokit, toje apie tai papasakosiu. Ir tai yra iš tiesų pasaulio rekordas, buvo sumuštas Jungtinėje karalystėje, jį sumušė užaugino tą moliūgą broliai dviniai Ianas ir Stuartas Pattonai. Ir moliūgas svėrė 1278,8 kilogramo, beveik, kaip jie sako, daugiau negu vieną toną. Ir moliūgas buvo pavadintas Muggle, turėjo vardą tokį, jo apimtis buvo 649,8 centimetro, arba kitaip beveik 6,5 metro. Ir Guinness rekordų knyga nurodė, kad tas svoris prilygo nedideliam automobiliui. Tai štai, žinokit, toksai buvo atsakymas į mano klausimą apie tą, koks yra daugiausiai sveriantis moliūgėlis pasaulyje. Ir šiek tiek dar priminsiu ir apie mūsų draugus ir ką čia dabar laimėjot.
0: Reklama.
1: Taip, tai mūsų draugai That Town dovanoja 2 bilietus į jų parką, kuris yra labai didelis, 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojų laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keisčiausių That Town gyventojų. Tenais galėsite taip pat nueiti į 2,5 km ilgio taką ir tikrai nueiti ne į vieną, o į kelis siaubo kambarius, kur tikrai jūs tenais papurtas šiurpuliukai. Galite nuvykti jau dabar, jau jis yra atidarytas, veikia nuo 16 iki 22 valandos ir spalio 30 ir 31 dienomis dirbs ir iki vidurnakčio. Biletai yra thattown.lt ir dėkoju visiems dalyvavusiems, tikrai nemažai gavau pranešimų, tai to jau seisiu sukti laimės ratą ir susisieksiu su laimėjusiu klausytoju. Dabar visi likime kartu toliau, startuojam greitai su nieko rimto.

0: Reklama.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Sertojame su nieko rimto laidelė, turime 10 minučių, beveik jau, žiūrėkit, jau ir 11 po 11 valandos, dar kartelį labas rytas turiu visiems įsijungusiems radiją kelyje. Ir taip, nieko rimto laida, per ją turėsime šią valandą orų prognozę, vėliau papasakosiu, kas įdomaus galbūt įvyko pasaulyje ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Ir taip, jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų, žinau, kad rytė tikrai buvo nemenkos pustelės, tai galite visuomet su manim susisiekti, mane informuoti numeriu 0611 42 222. Mes keliavom toliau su muzika.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir eleganciją. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: Notiz.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien vietomis nedidelis lietutis, temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj lietus tik tais naktį, šiek tiek jisai palinos, diena neturėtų būti stipresnio lietaus, o temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau tikrai nebenumatoma, nebus ir vėjas stiprus, o temperatūra bus panaši kaip ir rytoj, 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
5: Tris dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
6: Radio stotis Kelyje.

0: Etria. Yogile.
1: Visą laiką ryte laidą pradedame nuo kažkokių tai vardadienių, tai šiandien ne tik tai vardadienius norėjau aptarti, bet ir žinokite gimtadienis. Ir būtent vakar buvo dviejų vyriausių vyrų pasaulyje gimtadieniai. Ir įdomu tai, kad tai yra vienas australas, kitas yra iš Brazilijos, Joao ir Ken. Ir vienas švenčia 114 gimtadienį, kitas 113. Ir dar yra įdomiau, kad jie abudu gimė spalio 5-ąją ir tai yra lygiai 1 metų skirtumų vienas nuo kito ir jie abu yra pirmas ir antras pagal amžių gyvenantys vyrai seniausi pasaulyje. Ir, na, tokia simbolinė akimirka buvo, kai jie vienas kitam parašė sveikinimo atvirukus ir apsikeitė tais gimtadienio sveikinimais. Ir dar kas yra įdomiau, kad tas būtent Guinnesso rekordas čia yra, kad po 114 metų yra nugyvenęs žmogus. Ir žinoma, kad ir kitų žmonių yra anksčiau prieš jį nugyvenusių irgi 114 metų. Ir jis yra 9-asis patvirtintas vyras istorijoje. Būtent sulaukė 114 metų. Ir jis yra taip pat seniausias kada nors gyvenęs Brazilijoje vyras. Ir dar įdomu tai, kad jis yra 10-as pagal amžių žmogus pasaulyje apskritai ir kad prieš jį yra tik tais moteris. Tai vat, žodžiu, moterų yra ir vyresnių negu 114 metų, bet jie taip gražytinai su šeimom apsikeitė atvirukais, pasipasakojo savo istorijas, labai mielas ir nuotraukos, jeigu norėtumėt pamatyti jas internete, tai vat, žiūrėkit, sveikai maitinkitės ir galbūt sulauksit 114.
0: Radio stotis.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to
2: me. I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Netokiamis smagiamis naujienomis galbūt šiandien šou pasaulio kalendoriuje, nes šiandien yra mirties metinės būtent žinomo gitaristo Eddie Van Halen. Ir šiek tiek apie jį norėčiau ir papasakoti. Tai jisai gimęs 1955-aisiais Nyderlanduose, o vaikystėje su šeima persikėlė į Kaliforniją. Jie kartu su savo broliu, Alex Van Halen, nuo paauglystės grojo muziką, o 70-ame dešimtmetyje sukūrė ir grupę. Vėliau prie jų prisijungė ir dainininkas Davidas bei Michaelis ir taip susiformavo būtent grupė Van Halen. Ir, na, jį tikrai labai greitai tapo viena svarbiausių Jungtinių Amerikos valstijų hard rock grupių ir svarbiausia yra jo grojimo technika ir apskritai, žinokit, labai yra įdomus ir toksai visapusiškas žmogus. Eddie ypač išgarsino būtent gitaros techniką, vadinamą tapping. Užuot naudojęs vieną kairę ranką natoms spausti, iš dešinės ranką stygoms braukti, jis dešinę ranką tiesiogiai kaip ir tas tapping stilius tapindamo natas. Ir tai leido išgauti jam labai greitų sklandžius ir beveik klavišiniais skambančius tokius kaip ir dainų garsus. Ir šiandien pašnekėsiu daugiau apie dainą Jump, kuris susilaukė labai didžiulės sėkmės, yra viena garsiausių jų dainų. Ir įdomus dalykas tas, kad nors Eddie buvo žinomas kaip gitaros virtuozas, pagrindinį dainos melodijos motyvą atlieka sintezatorius. Jump tai 1984-aisiais parašyta daina tapo pirmoju ir vieninteliu Van Halen singlu, pasiekusiu pirmąją vietą Billboard Hot 100 sąraše. Tai vat, ir dar labai įdomus dalykas, kad jisai ir kūrė savo gitaras ir na, jisai pats modifikavo jas. Ne visada gaudavo tokį garsą, jisai su kokio norėjo iš standartinių instrumentų, todėl eksperimentavo su gitaromis ir kitokia elektroninė technika, kad išgautų būtent tokį garsą, koks jam patinka. Dabar mes ir pasiklausysim Van Halen Jump.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių Radijo Kelyje žinių. Seimas antradienį pirmojų priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindiniame šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Aplinkos apsaugos departamentas, gavęs tyrimų rezultatus, patvirtinusius, kad Klaipėdos zoologijos sode laikyta tigrė buvo nušauta, kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kaip antradienį pranešė departamentas, rugsėjo 17 dieną departamento pareigūnai gavę Klaipėdos zoologijos sodo pranešimą apie nugaišusį saugomos rūšies gyvūną, nuvyko į zoologijos sodą įvertinti gyvūno mirties aplinkybių. Atlikus apžiūrą gyvūnų laikymo vietoje buvo rasta nugaišusi tigro patelė. Siekiant nustatyti gyvūno žūties priežastį, nugaišęs gyvūnas buvo perduotas Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Jo atliktas patologinis autonominis tyrimas patvirtino, kad tigrė žuvo nuo šautinių sužalojimų. NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 5 kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis, spalio 1 dieną NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio. Šis skrido be skrydžio plano, be jungto radiolokacinio atsakiklio. Radio ryšį su regioniniu skrydžiu valdomo centro nepalaikė. Spalio 2 dieną NATO naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių. Jie taip pat skrido be skrydžio plano, be jungto radiolokacinio atsakiklio, radio ryšį palaikė tik vienas. Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų dronai atakavo du komercinius laivus ir vienas iš jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūreiviai dingo, o antrojo laivo įgula buvo išgelbėta, visuomeniniam radijui BNR sakė gelbėjimo operacijų vadovas. Vyriausybė nurodė, kad vėliau antradienį sušauks skubų posėdį smūgiams aptarti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 59 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: 210.
1: Reklama. Užsikišo kriauklę ar vonę, sprendimą.

0: Party Kraiverta. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Apple dar baigia skambėti mūsų eteryje, laikomės ir mes įsikibę į nieko rimto valandžiukę, kuri jau yra antra, tai tikrai žiūrėkit, pradėjom šią dieną, įsivažiavom į antradienį, jau diena atėjo ir šią valandžiukę turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir rubriką apie ką dainuojama. Priminsiu, kad taip pat iki pat 13 valandos, jeigu tik tais turite kažkokį tai dainą, kažkokį tai kūrinį, kurį norite išgirsti šią valandą eteryje, tai galite man parašyti numeriu 0611 422 222 ir aš pasistengsiu tą kūrinį paleisti. O dabar keliam toliau su gera muzika. Likite kartu.

Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar 19-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodą.

0: Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: Radio 110.
1: Prasidėjo sinoptikų informacija. Šiandien toksai debesiukas užplaukęs tikrai ant visos Lietuvos, bet vietomis lietutis gali būti, bet nedidelis, o temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Visas tas debesiukas bus ir galima sakyti visą šią savaitę ir trečiadienį ir ketvirtadienį naktį gali šiek tiek palinoti. Dienomis kaip ir kritulių nenumatoma, temperatūra pakils iki 15-19, kai kur ir 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Metalurga. Kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga. Užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
2: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: Anthony for three. Puts it in. Next by one.
1: Ronaldo. Oh, genius. Absolute genius.
2: Sporto Genos.
3: Pristau sporto naujienas. Skaudžią nesėkmę NBA pasirinkimo cikle patyrė Sacramento Kings komanda, kuri namuose 103-127 nusileido Los Angeles Lakers klubui. Domantas Sabonis šiandien sugrįžo aikštelėje po beveik metų pertraukos. Jis pralaimėtojų gretose per 10 minučių surinko 4 taškus. Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėjų Edvardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus, kur klubas išsiaiškino incidento aplinkybes ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Philadelphia 76ers pasiruošimo sezonui starte sulaukė nerimą keliančių naujienų. Arielis Hukporti jau pirmojo kėlinio pradžioje patyrė dešinės kojos traumą. 24 aukštaūgis susižeidė sužaidus vos 5 minutes kontrolinėse rungtynėse su New York Knicks. Prancūzijos rinktinė UEFA tautų lygos A diviziono rungtynėse namuose 4-1 sutriuškino Belgijos futbolininkus. Pirmadienį Lietuvos futbolo federacijoje įvykusiame susitikime abipusių šalių sutarimu nuspręsta nutraukti sutartį su Lietuvos vyrų rinktinės vyriausiųjų treneriu Edgaru Jankausku. NBA žengia dar vieną žingsnį planuojamos plėtros Europoje link, skelbiama, kad stipriausia pasaulio krepšinio lyga pateikė Eurolygai bendradarbiavimo pasiūlymą ir atsakymo laukia iki spalio 6 dienos. Tiek šiuo metu iš sporto. Likite kartu.

0: reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina bilietai.lt.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojame kelyje šiandien turime Heart of Glass ir tai tikrai yra viena garsiausių Blonde dainų išleista 1978 albume Parallel Lines. Ir iš pirmo klausimo tokia skamba kaip lengva, šokti kviečianti disko daina, bet jos tekstas iš tikrųjų, jeigu pasiskaitysite ir įsiklausysite, yra apie sudaužytą meilę, nusivylimą ir supratimą, kad santykiai nebuvo tokie geri, kaip atrodė. Ką gi reiškia ta Heart of Glass? Tai išvertusi lietuvių kalbą, tai yra stiklinė širdis ir žinoma, kad tai yra metafora. Stiklas žinoma, kad yra gražus, bet to pačiu ir trapus. Todėl ta stiklinė širdis reiškia žmogų, kurio jausmai gali būti lengvai sužeisti arba santykius, kurie atrodo labai gražus, bet galiausiai kažkaip tai vis tiek sudūžta. Dainos pasakotoje prisimena santykius, kurie iš pradžių atrodė ypatingi. Jie mane radusi meilę, tačiau ilgainiui paaiškėjo, kad santykiuose buvo ir nepasikėjimo, neiškumo ir galbūt netgi neištikimybės. Pati dainuoja, kad maniau, kad radau meilę, bet pasirodė, kad tai buvo tik iliuzija. Ir, na, tikrai, pirmiau ta daina buvo parašyta, žinokit, tokiu kaip ir ramesniu skambesiu, bet visgi atlikėja pakeitė, paranžavo, tenai su kitais prodiuseriais ją padarė tokio skambesio, kaip jinai yra dabar. Heart of Glass tapo pirmoji Blondie singlu numeriu 1 Jungtinės Amerikos valstijose ir vienu didžiausių grupės hitų. Taip pat pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir daug kitų šalių. Ir tikrai išpopuliarino tiek juos, tiek, kaip ir minėjau, Jungtinės Amerikos valstijose ir pasaulyje. Ir manau, kad gerai, kad jinai šiek tiek paranžavo tą dainą, pakeitė labiau disko stiliuką, nes mums labai smagu ją leisti ir radijui. Čia Blondie, Heart of Glass.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Seimas antradienį pirmoji priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindiniame šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jo galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Seimui antradienį nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymų tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Sprendimai priimti reikėjo ne mažiau kaip 71 balso. Procedūros iniciatorių teigimu narė prarado pasitikėjimą, nes sąmoningai slėpė ryšius su Nemuno aušra. Aplinkos apsaugos departamentas gavęs tyrimų rezultatus patvirtinusius, kad Klaipėdos zoologijos sode laikyta tigrė buvo nušauta, kreipėsi prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kaip antradienį pranešė departamentas, rugsėjo 17 dieną departamento pareigūnai gavę Klaipėdos zoologijos sodo pranešimą apie nugaišusį saugomos rūšies gyvūną, nuvyko zoologijos sodą įvertinti gyvūno mirties aplinkybių. Atlikus apžiūrą gyvūnų laikymo vietoje buvo rasta nugaišusi tigro patelė. NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 5 kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis spalio 1 dieną NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio. Šis skrido be skrydžio plano, be jungto radiolokacinio atsakiklio. Radio ryšį su regioniniu skrydžio valdymo centru palaikė. Spalio 2 NATO naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių. Jie taip pat skrido be skrydžio plano, be jungto radiolokacinio atsakiklio, radio ryšis palaikė. Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų dronai atakavo du komercinius laivus ir vienas iš jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūreiviai dingo, antrojo laivo įgula buvo išgelbėta, visuomeniniam radijui sakė gelbėjimo operacijų vadovas. Vyriausybė nurodė, kad vėliau antradienį sušauks skubų posėdį smūgiams aptarti. Jūroje apie 150 km į rytus nuo Bealos miesto gelbėtojai antradienį ieškojo dingus jūreivių. Taip aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

Tuomet mėgau baigėsi metimų eteryje, mes startuojame jau ir paskutinėje niekur rimto valandžiukė, per kurią turėsime orų prognozę, taip pat ir miesto pulsą bei neformatą. Taip pat paskambino klausytoje, sako, kad Marijampolės kelyje prie parkingo turime klumpakojį, tai nepakliukit.

0: reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: stotis.
1: Prisidau sinoptikų informaciją. Rytoj naktį be žymesnio lietaus vietomis gali būti rūkas, diena nelis, o temperatūra pasieks 14-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra vis dar palepins šiek tiek bus 17-22 laipsniai šilumos. Keliaujame ir į penktadienį, tai tikrai visą šią savaitę visgi tą skietuką pasinešiokite kartu, nes penktadienį taip pat gali protarpiais palynoti, temperatūra naktį sieks 13, dieną pakils ir iki 15 laipsnių šilumos. O pajūryje vėjas gali pakilti iki 25 metrų per sekundę. Šiuo metu Vilniuje turime 14, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt

0: Miesto Pulsas.
1: Su miesto pulsu keliuosi į gydantį mišką Kulautuvoje ir Kačerginėje, kuriame unikalūs sveikatinimo takai. Kauno rajono kurortinės teritorijos ruošiasi išskirtiniam kokybiniam šuoliui. Neseniai Raudondvaryje vykusioje konferencijoje pristatytos miško terapijos takų rengimo gairės. Ir bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkais, gydytojais ir miškininkais, kuriami takai ne tik sustiprinčių miestelių, tai yra Kačerginės ir Kulautuvos kurortinį statusą, bet ir atvers naujų galimybių vietos verslui ir bendruomenės. Ir tikimasi, kad pirmosius lankytojus šie takai galės pakviesti jau ateinantį pavasarį ar vasarą. Čia miškuose bus sveikatinimo takai, rašo mūsų draugai Kauno diena. Keliuosi toliau, Seimui rengiantis rudens sesijoje svarstyti asmenvardžių rašymo taisyklės, parlamentarai diskutuos dėl naujo konservatorių pasiūlymo. Tai Seimo nariai siūlo pagrindinį įrašą asmens dokumentuose rašyti lietuviškai, o originalią vardų ir pavardės formą pateikti tik kaip papildomą įrašą paso pabaigoje arba kitoje tapatybės kortelės pusėje. Tiek šiuo metu iš Miesto Pulso.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Γιόγκυλε.
1: Labai įdomu, neformatą. Šiandien jums turiu kur daugiau, galima sakyti, kad garsą užima ne balsas dainoje, o būtent fleitos garsai. Ir čia yra pati daina pavadinimu Flute, tai yra fleita Mons, išleista 2022. Ir tai yra labai energingas drum and bass kūrinys, kuris, na, tikrai, žinokit, įsiminsit fleitos skambesi. Kas yra Mons? Tai yra Slovakijoje kilęs elektroninės muzikos produceris ir būtent jisai ir kuria tokias jump up, drum and bass muziką. Ir jisai išpopuliarėjo su būtent ta Flute daina, jie dabar renka Spotify'o jau daugiau negu 31 milijoną perklausų ir apie kaigi yra. Visgi yra tų žodžių ir tenais pati daina šiek tiek galbūt prasėda šiek tiek ir melancholiškai, patys tie žodžiai tokie apie ilgesį, bet prasmė tiesiog tokia, kad žmogus jaučia stiprų fizinį ir emocinį artumo poreikį ir nori būti su kitu žmogumi. Ir žinokit, tikrai fleita tenais yra tiesiog ne tik foninis instrumentas, o praktiškai pagrindinis dainos kabliukas. Mes reikeliaujame jos pasiklausyti. Čia Mons, Flute.

Pretty God pradeda skambėti mūsų eteryje, daina tik tais prasideda, o mano laikas su jumis šiandien jau pasibaigė, niekur nepabėgit, 14 valandą turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o aš sakau, gero jums antradienio ir susigirdėsime rytoj 7.

0: Lyga. Kelyje internetu radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Seimas antradienį pirmojų priėmimų palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Viešojoje erdvėje pasirodžius pranešimams apie Rusijoje nuo plaučių maro mirusią moterį Nacionalinės visuomenės sveikatos centras skelbia, kad Lietuvos gyventojams nėra padidėjusios rizikos užsigrėsti maru, o atsakingos šalies institucijos stebi situaciją. Anot Nacionalinės visuomenės sveikatos centro šiuo metu turima informacija yra ribota, todėl nėra galimybės nepriklausomai patvirtinti, kad minėta darbuotoja sirgo plaučių maru. Kaip skelbė BNS, penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos, dirbusios Sibiro Jukursko srities maro tyrimų institute gyvybę. Taip pat skelbta, kad dėl šio įvykio buvo įvesti specialūs apribojimai. Aplinkos apsaugos departamentas gavęs tyrimų rezultatus, patvirtinusius, kad Klaipėdos zoologijos sode sulaikyta tigrė buvo nušauta, kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kaip antradienį pranešė departamentas, rugsėjo 17 dieną departamento pareigūnai gavę Klaipėdos zoologijos sodo pranešimą apie nugaišusį saugomos rūšies gyvūną, nuvyko į zoologijos sodą įvertinti gyvūną mirties aplinkybių. Atlikus apžiūrą gyvūnų laikymo vietoje buvo rasta nugaišusi tigro patelė. Europoje kylant hibridinių atakų bangai Europos Sąjungos šalys svarsto griežtesnius suvaržymus ir papildomas patikras Rusijos diplomatams. Europos Sąjungai susiduriant su virtine bendram saugumui grėsmę keliančių hibridinių išpolių, dėl kurių dalies tiesiogiai kaltinama Maskva, rusų diplomatų judėjimas ir veikla atsidūrė po padidinamuoju stiklu. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, apkaltintų nepriimtinu elgesiu pagal 1961 metų Vienos konvenciją. Maskva atsakė to pačiu. Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų dronai atakavo 2 komercinius laivus ir vienas iš jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūreiviai dingo, o antrojo laivo įgula buvo išgelbėta. Visuomeniniam radijui sakė gelbėjimo operacijų vienoje vadovas. Vyriausybė nurodė, kad vėliau antradienį sušauks skubų posėdį smūgiams aptarti. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
5: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17 Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu. Spalio 17 nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje.
4: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
6: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
4: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06836644-25. BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: I'm the invisible man. I'm the invisible.

0: Reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777776.

6 minutės po 15 valandos, sveikinuosi su visais radio kelyje klausytojais. Gero susigirdėti, toliau judame šią savaitę, antradienio popietę jau darbeliai, po truputėlį irgi pabaiga keliauja, tikiuosi diena prasidėjo gerai ir toliau ji tokia bus su piko valandos programa. Joje aš Daumantas su jumis laiką leisiu iki pat 19 valandos. Žinoma, čia didžiausią dėmesį skirsime Kauno keliams, didžiausioms aktualijoms. Žinoma, dar įterpsime ir keletą rubrikų, jog būtų įdomiau čia laiką praleisti. Na, bet jeigu norite pasidalinti Kauno kelių informaciją, tai galite padaryti 06 11 422 22 telefonu. Jeigu nepavyksta prisiskambinti, nepamirškite palikti

pasiekti ir balso žinutės, kadangi dirbame per dvi radijos stotis, Vilnius, Klaipėda, tad kartais pakelti ragelio fiziškai yra neįmanoma, tad palikti žinutę visada yra įmanoma. Taip pat galite ir paprastą žinutę rašyti į Facebooką nuvykę Messengeryje ir ten, balso žinutė, paprasta žinutė, žodžiu, tikrai tų galimybių mus informuoti netrūks. Kas dar laukia šią valandą programoje, šiek tiek turėsime ją kitokią, kadangi turėsime pokalbį šiai valandai įpusėjus, o šnekėsime su vienu iš Regitros atstovų apie tai, kasgi nutiks, galbūt, jeigu nepasikeisite pažymėjimų, kadangi prieš 10 metų na, vairuotojams teko tai keisti tuos senuosius laminuotus vairuotojo pažymėjimus ir dabar po 10 metų vėl ateina tas dalykas, jog reikia juos keisti, tad priminsime, papasakosime, kaip reikia juos pasikeisti ir gal kaip patogiau būtų juos įmanoma pasikeisti ir gyvenimą savo truputėlį pasilengvinti. Na, žinoma, visai neužilgo ir apie orus. Pašnekėsime, taip pat tikiuosi, kad ir apie kelius. Pašnekėsime, nes tikrai lauksime tų pranešimų, susikaupsime juos ir jau vėliau tarp dainų juos spėsime išdalinti. Tad dėkoju, jog esate su mumis jau 8 minutės po 15, toliau puikiai leiskite šią antradienio popietę su Radiju kelyje.

0: mikrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama Kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belala.lt. Maisto papildas dumė mytyba. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belala.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mytyba ir sveikas gyvenimo būdas.

20 minučių po 15 valandos, na ir jau dabar metas šiek tiek plačiau apžvelgti tai, kas vyksta Vilniaus, atsiprašau, Kauno, Kaune mes esam, taip, neseniai šnekėjau Vilniaus statyje, bet taip, dabar esam Kaune ir metas apžvelgti tai, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose. Bent jau iš lėtesnio eismo judėjimo, čia galbūt didžiausios problemos yra Karaliaus Mindaugo prospekte, važiuojant link Aleksoto tilto ir šiek tiek yra matoma bėdų Šventos Gertrūdos gatvėje, važiuojant link Birštono gatvės. Toliau atrodo, lyg ir Kaune eismas turėtų visur kitur judėti neblogai, nebent manote kitaip, tai tuomet informuokite mūsų telefonu arba Facebook'e, bet čia jau, na, pačioje laidos pradžioje atkeliavo pranešimas nuo klausytojo Dimitrijaus ir panašu, kad jis vis dar turėtų būti aktualus. Taikos prospekte prie Macron įmonės, kaip sako Dimitrijus, prabangų žiūronai jūs stebi ir sukels problemų, jeigu nesilaikysite kelių eismo taisyklių. Kol kas žinokite tiek, iš Kauno yra, pamatysime, ar bus daugiau šiai valandai. Primenu, jog neužilgo kalbėsimės su vienu iš regitros atstovų, na, o šiandien tai bus regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis, na ir papasakos, jog kaip dabar reikėtų pasikeisti jau tuos pažymėjimus, kuriuos keitėte galbūt prieš 10 metų. Na, prieš 10 metų reikėjo keisti tuos senus laminuotus pažymėjimus, tad jau 10 metų laikotarpis praeina ir sužinosime, kaipgi patogiau visą tą dalyką galima būtų susitvarkyti.

0: 25 minutės po 15 valandos metas pažvelgti į orų prognozę. Trečiadienio naktį be žymesnio lietaus vietomis rūkas, vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną nelis, vėjas pietvakarių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10. Pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune debesuota ir 16, Vilniuje debesuota ir 15, na, o Klaipėdoje debesuota su pragiedroliais ir 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: stoties kelyje.lt. Kelyje eteryje svečias.
1: Radijo kelyje eteryje kalbame ne tik apie spūstis, eismo įvykius, bet ir apie bendrai susijusius dalykus tiek su automobiliais, vairuotojais ir norime suteikti jums naudingos informacijos. O šiandien tikrai tokios mes turėsime. Prieš dešimtmetį tūkstančiai vairuotojų keitė senuosius laminuotus vairuotojo pažymėjimus, taip pat daugelis naujų dokumentų buvo išduota 10 metų, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje jie baigs galioti. Kaip viską kuo patogiau susitvarkyti, Pasakos regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Sveiki, Tautvydai, kaip mus girdite?
2: Labą dieną, girdžiu puikiai.
1: Puikiai, gerai, smagu man tai girdėti. Tai gal tada pradėkime apie tai ir pašnekėti. Prieš dešimtmetį vairuotojams Lietuvoje reikėjo keisti senuosius pažymėjimus, tai ar sklandžiai viskas praėjo būtent tuo metu? Pavyzdžiui, ir buvo kokių eilių daug, ar kažkas vėlavo?
2: Taip, tai labai gerai paminėjot, kad prieš 10 metų tas pokytis įvyko, tai ar turėjom iššūkių? Taip turėjom, nes kaip dažna lietuviui laukėjom iki paskutinės minutės ir nesuskubom keisti vairuotojo pažymėjimo laiku ir dėl to darėm viską paskutiniais mėnesiais ir dėl ko mes šiandien jau apie tai kalbam, nes matom, kad didžiai daliai, tai yra apie 72 tūkstančiam vairuotojų, kuriam baigėsi, galiojimas, tas vairuotojo pažymėjimo galiojimas būtent ir baigsis iki sausio mėnesio pabaigos. Mhm. Tai kiekis iš tiesų yra didelis ir šiemet mes norim išvengti tiek mes nepatogumų, tiek norim tos nepatogumus sumažinti mūsų klientam ir kviečiam juos iš anksto pasitikrinti vairuotojo pažymėjimą ir esant poreikiui jį pasikeisti.
1: Supratau. Bet, na, tikriausiai vis tiek, ar ne, duomenų bazėje kažkur lieka ta informacija, jog žmogus turi teisės išsilaikęs. Dabar tikriausiai galima ir patikrinti, ar žmogus turi vairuotojo teisės pagal asmens dokumentą. Tai kodėl tas pažymėjimo atnaujinimas yra toks esminis dalykas? Ar gal kažką galėtumėte pridėti?
2: Jo, tai iš esmės reiktų turbūt atskirti du dalykus. Mhm. Kuomet vairuotojas išsilaiko vairavimo egzaminą, jis įgyja teisę vairuoti. Ir teisę vairuoti turi, bet tą teisę vairuoti patvirtina vairuotojo pažymėjimas, dokumentas, kuris taip pat turi būti galiojantis. Tai pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, tiesiog vairuotojai privalo turėti galiojantį dokumentą įrodantį apie teisę vairuoti ir vairuotojo pažymėjimas būtent yra tas dokumentas. Ir ką sako ir policijos atstovai, kad jeigu visgi neturim galiojančio vairuotojo pažymėjimo, nors pati teisė vairuoti yra galiojanti, grėsia administracinė bauda nuo 30 iki 50 eurų.
1: Ai, tai geriau visada turėti vairuotojo pažymėjimą, ar ne? Nei geriau jo neturėti su savimi.
2: Labai svarbu yra turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, bet nebūtina jo vežioti su savimi. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, vėlgi užtenka turėti asmens dokumentą su savimi ir policijos pareigūnai tikrai puikiai galės patikrinti tą informaciją. Svarbu, kad tiesiog turėtumėt su savimi kažkur ar nuomose, nesvarbu, bet galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
1: Aišku. Na, tikriausiai čia jau jokių dviračių mes neišrasime, tai tikriausiai, na, kaip ir sakėme, po dešimtmečio vėl tenka keisti naujus pažymėjimus. Tai, kaip ir sakėte, ar ne, situacija jau dabar matosi, jog bus ar ne vėluojančių pasikeisti ir bus tų delsiančių?
2: Kol kas nenorim sakyti, kad tokių bus ir vat, būtent dėl to apie tai kalbam ir jeigu visi ateitų savo laiku, tai viskas gerai, niekas iššūkių nepatirs, mes visus rautus suvaldysime, klientai jokių pokyčių irgi blogų patirčių neturės, tačiau jeigu iš tų 72 tūkstančių didžioji dalis visgi pradėl savo terminą ir suskups gruodžio sausio mėnesiais keistis, tai tuomet tikrai tas didesnis klientų srautas gali sukelti iššūkių tiek ir mum gamybos prasme, kad spėtumėm pagaminti didžiulį kiekį vairuotojų pažymėjimų, tiek patiem klientam, kurie tiesiog patirs papildomą stresą, ko būtų galima išvengti ir tą galim padaryti iš tiesų labai paprastai jau dabar pasitikrinant savo vairuotojų pažymėjimą, prisijungus prie eregitra.lt ir užsisakyti naują vairuotojo pažymėjimą tiesiog internetu. Tam reikia išpildyti tiesiog dvi sąlygas, turėti galiojančią vairuotojo medicininę pažymą ir turėti nesenesnę negu 5 metų nuotrauką gyventojų registre. Tai yra būti pasikeitus per paskutinius 5 metus asmens dokumentą. Tai mes galėsime paimti tiek tą pačią nuotrauką iš asmens dokumento, tiek parašą ir atsiųsime jum vairuotojo pažymėjimą į paštomatą arba per kurjerį.
1: Tai dabar ar ne, nereikia niekur vykti, internetu užsisakai ir gali viską, tau gali, žodžiu, pažymėjimą pristatyti į namus.
2: Tikrai taip, svarbu išpildyti šias dvi sąlygas, bet vis dėlto, jeigu yra taip, kad ir asmens dokumentas senai gaminotės ir tos nuotraukos nėra gyventojų registre, tai tokiu atveju teks pas mus atvykti į padalinį, kur padarysime jūsų nuotrauką ir užsakysime vairuotojo pažymėjimą, bet vėlgi, kad tą padaryti kuo sklandžiau, tai kviečiam rezervuotis vizitą iš anksto ir nelaukti gyvoje eilėje. Ir jeigu taip kalbant apie skaičius, tai būtent tas didysis kiekis ir yra susikaupęs gruodžio sausio mėnesiais, tai mes matom, kad spalio mėnesį apie 13 tūkstančių kažkur vairuotojo pažymėjimų baigėsi, lapkritį gruodį apie 18-19 tūkstančių, tuo tarpu sausio mėnesį ne 22 tūkstančiai. Tai vat ir svarbu nelaukti tos paskutinės minutės ir susižiūrėti iš anksto.
1: Supratau. Tai jeigu dabar ar ne praeina diena jau po to, kai baigia galioti mano vairuotojo pažymėjimas, policija sustabdo, gali būti daug bėdų, ar taip?
2: Taip, tai kaip minėjau, grėsia administracinė atsakomybė ir vėlgi yra tie patys, kaip čia pasakyti, radarai, matuokliai ar ne, kurie fiksuoja ir automobilio ir draudimą ir techninę apžiūrą, tai tokiu atveju, jeigu papulsi ir dėl kito pažeidimo ar dėl greičio viršijimo, automatiškai bus patikrintas ir vairuotojo pažymėjimo galiojimas, tai tokiu atveju, neturint galiojančio vairuotojo pažymėjimo, tai vėlgi, kaip minėjau, grėsia tam tikrą atsakomybę.
1: Supratau. Tautvydai, ar dar kažkokių galbūt yra esminių dalykų, kuriuos turėtų žinoti, ar jau visa informacija, kuri turėjo būti pasakyta, yra pasakyta?
2: Turbūt svarbu dar paminėti tai, kad regitra primena vairuotojams apie vairuotojo pažymėjimo galiojimą pabaigą likus 30 dienų iki jo pabaigos. Svarbu palikti savo kontaktus, vėlgi prisijungus prie eregitra.lt, ten galite pasitikrinti ir savo vairuotojo pažymėjimo galiojimą, ir vairuotojo medicinės pažymos galiojimą, ir palikti savo kontaktus, ir mes sekantį kartą būtinai jūs informuosim apie artėjančią tiek medicinės pažymos, tiek vairuotojo pažymėjimo pabaigos datą, tam, kad nereiktų patiems dėl to rūpintis.
1: Wow, tikrai man ir pačiam kitais metais reikės tą vairuotojo pažymėjimą pasikeisti, tad tiek ir man, tiek ir mūsų klausytojams čia yra labai svarbi informacija, tad ačiū Jums, kad tą svarbią informaciją norite mūsų klausytojams padalinti, girdėjote Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorių Tautvydą Paliulį. Ačiū Tautvydą ir gražios Jums dienos.
2: Dėkui Jums visam.
0: Radio stotis. Kirija.

13 minučių lieka iki 16 valandos. Greitai girdėsite ir 16 valandos pirmasis piko valandos žinias. Nu, dabar reikia jau pasižvalgyti šiek tiek plačiau į tai, kas Kaune šiuo metu vyksta, kur galbūt galite sutikti ir kokią vieną kitą prabangę. Fotosesiją turėjome žinių. Dar nežinau, ar šis pranešimas toliau aktualus yra, bet dėl viso pikto pranešiu. Laidos pradžioje Dimitrijus mus informavo, jog Taikos prospekte prie Macron įmonės prabangus žironai. Jūs stebėjo, tad čia turėkite tai omenyje, Karaliaus Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto, taip pat minėjo, kad eismas jau yra pradėjęs lėtėti, tad kol kas eismas tik lėtėja, nėra bent jau tokių kaip ir didelių spūsčių, bent jau šio pranešimo galime tai suprasti, nuo vakarinio aplinkelio Raudondvario plentas link Na, šiek tiek, čia, manau, kelių minučių pasispaudimas maksimum važiuojant iki link regitros. Taip, na ir keletas įspėjamųjų pranešimų. Čia nuo manęs keliauja dėl galimų radarų. Žemaičių plente, čia šalia Šilo turgavietės arba prie 2X maksimos. Manau, čia yra šansas sutikti radarų. Čia šalia ir Baltų prospekte, kaip tik mėgsta prie Šilo parduotuvės, ten irgi įsitaisyti. Kai kurie prabangus žironai, na ir čia A5 kelyje dar vienas įspėjamasis pranešimas keliauja, kodėl sakau, spėjamasis, kad jūs atkreiptumėte dėmesį ir kol kas dar negarantuoju, kad čia tikrai radarus mes turime, tačiau kreipsiuos į jūs pagalbos, bet čia A5 kelyje, na, nuo 9 forto pusės riedant link Šilainių plento, link Romainių kapinių, čia, na, maždaug šioje vietoje galite orientuotis, kad radarą sutiksite, na, jau kaip tikri kauniečiai, tikiuosi, kad pamatę jį, galėsite dar tiksliau kaunietiškai papasakoti, kokiegi ten tiksli ta vieta yra, jeigu apskritai ten radarą galima sutikti. Tai Birželio 23-osios gatvė, šiek tiek link Telekomo, jau pasispaudžia, na, labai tik, iš tikrųjų kol kas nieko per daug rimto, toliau kovo 19-osios gatvė, taip pat kelios minutės iki Savanorių prospekto. Čia tiek galite užtrukti, na, o iš manęs panašu, kad tiek tų žinių šiam kartui ir bus. Bet tikrai dar nesakau, kad dingstu iki pat 16 valandos žinių, jeigu tikrai svarbių pranešimų neužilgo sulauksiu, tai tikrai neužilgo į eterį ir sugrįšiu. O toliau mes tęsiame piko valandą su gera muzika.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas antradienį pareiškė, kad branduolinių ginklų ar nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės dislokavimą Lietuvoje laikytų žingsniu eskalacijos link ir tai priverstų Rusiją imtis priemonių savo saugumui ištikrinti. Jį cituoja valstybinė Rusijos žiniasklaida. Taip Kremliaus atstovas kalbėjo Seimui antradienį pirmuoju priėmimu palaikius konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES sukurti naują teisinį arsenalą, kad būtų galima greičiau reaguoti bet kokį galimą prekybos karą su Kinija. Tai matyti iš laiško, su kuriuo pirmadienį susipažino AFP. Nors laiške nebuvo tiesiogiai paminėta Kinija, laiškas Europos komisijos pirmininkei Uršulai von der Leyen buvo išsiųstas likus vos kelioms dienoms iki ES prekybos komisaro vizito Pekine, kuris vyks spręsti prekybos nesutarimų. Siūloma priemonė galėtų būti panaudota prekybos kare, pavyzdžiui, jei kuri nors šalis nutrauktų kritiškai svarbių žaliavų tiekimą. Bulgarijos institucijos antradienį pradėjo plataus masto operaciją, per kurią ieškoma Juodojoje jūroje nuskendusio laivo dingusios įgulos. Tai įvyko po to, kai dronai smogė dviem laivams, o šalies ministras pirmininkas šią ataką pavadino visiškai nepriimtina. Dvigubas smūgis suduotas praėjus dienai po to, kai prie Rumunijos krantų užsiliepsnojo ir nuskendo kitas laivas. Per tą incidentą žuvo vienas žmogus, o dar vienas dingo. Italijoje viešinčiam prezidentui Gitanui Nausėdai antradienį įteiktas aukščiausias šio šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai didysis kryžius su didžiaja juosta, pranešė prezidentūra. Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas Sergas Mattarella. Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimą, kultūrinius ir istorinius ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos. Tarybai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
2: Rodrigo Ace. Kiss Records. It's a new sound, baby.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

18 minučių po 16. 18. 8 minutės. Kur aš taip skubu? Laikas visgi taip greitai nebėga. 8 minutės po 16 valandos. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Čia toliau aš Daumantas. Būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Tad sveiki, kurie galbūt ir ką tik prie mūsų prisijungėte piko valandoje. Na ir toliau. Mes norime didžiausią dėmesį atkreipti į Kauno kelius ir į didžiausias aktualijas jos Kad ir kiek tų aktualijų bebūtų, jeigu kažką svarbaus pastebėjote, tikrai galite mus ir toliau informuoti mūsų bendruoju telefonu. Rašykite 0611-422-22, ką pamatėte Kaune, taip pat žinoma, skambinkite ir labai prašau, jeigu skambinate, palikite balso žinutę, jeigu nepavyksta pakelti ragelio, tikrai daug tokių situacijų, na, kuomet šneku arba Vilniaus stotyje ir tiesiog fiziškai pakelti ragelio neišeina, tad jeigu paliksite balso žinutę, tikrai ją išklausysiu ir būtinai paminėsiu jūs, jeigu dar savo vardą pasakysite, kasgi čia tą pranešimą pranešė. Taip, kas dar šią valandą mūsų laukia, pakalbėsime šiek tiek apie automobilių. Aktualijas visai neužilgo, maždaug po 10 minučių, taip pat turėsime rubriką Pilam į baką, o ten pakalbėsime apie pigiausias degalinės, tad trys pigiausias degalinės kiekviename mieste. Susijungsime visi į bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius, Klaipėda ir pasižiūrėsime, kuris gi miestas nugalės mūsų kovoje, kam atiteks auksas, kam sidabras ir kam bronza, žiūrint į pigiausius degalus. Gerai, o dabar galime pasižvalgyti ir į situaciją esančią Kaune. Taip, kaip ir buvo pranešta seniau, taip ir dabar Karalius Mindaugo prospektas jau pradėjęs yra spaustis link Alekso tilto važiuojant, kantrybės reikės taip pat ir Užnemonės gatvė link Veiverių važiuojant. Turime ir čia pasispaudimų jau ir Raudonvario plentas čia spaudžiasi, kaip sakė mūsų klausytojas Valentas, nepriseniausiai nuo Lampėdžių karjero link Regitros važiuojant. Kelias jau yra, šiek tiek prasčiau pravažiuojamas ten esantiems vairuotojams. Taip, dar vis įspėjamą į pranešimą siunčiu jums, nes jau kurį laiką tiesiog negaunu. Galbūt kažkas važiuojate Žemaičių plente ir prie Maksimos arba ten prie Šilainių turgaus kažkas galbūt matėte ten esantį radarą ir galėtumėte pasakyti, ar ten jis yra, ar čia yra tiesiog bereikalingas pranešimas, kurio nereikia ir ten nieko tikrai nepamatysime. Taip pat kviečiu pasisaugoti ir Baltų prospekte, ten labai dažnai prabangų žironai, ten stebi pėsčiųjų perėjas, būkite atsargus ir ten, taip toliau Pramonės prospektas nuo Saulėtekio žiedo važiuojant link Muravos sankryžos, ko 11-osios gatvė čia lengvai link Savanorių prospekto, taip, ir jau Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospekto ir geismas čia tiesiog po truputėlį. Lėtėje matysime, kas bus toliau šiai valandai keliaujant į priekį, tad tiek žinių iš manęs, tikiuosi šiai valandai keliaujant į priekį daugiau žinių turėsime ir iš jūsų ir toliau tęsime piko valandą su mūsų geru grojaraščiu.

0: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: Eteryje Daumantas. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, pakalbėkime ne tik apie kelius, bet ir apie pačius automobilius. Aston Martin DBX GT. 727 arklio galių supervisureigis keičia kryptį į išskirtinę prabangą ir ramybę. Britų gamintojas pristatė naują visureigio modifikaciją, kurioje protų sunkiai suvokiama V8 variklio gale derinama ne su agresyviu sportiškumu, o su klasikinio Gran Turismo komfortu bei aukščiausio lygio britiškų meistriškumu. Iki šiol aukščiausio lygio sportinių visureigių segmente gamintojai dažniausiai lenktyniavo kurdami kuo agresyvesnius, trasoms pritaikytus modelius su kietesne pakaba ir rėkiančiu išmetimo garsu. Tačiau Aston Martin nusprendė prisiminti savo kaip tikrų tolimoms kelionėms skirtų Gran Turismo automobilių kuriejų šaknis. Naujasis DBX GT yra sukurtas tiems, kurie nori maksimalios galios, bet nenori aukoti kasdienio važiavimo, komforto, tylos ir rafinuotumo. BMW radikaliai pakeitė trečios serijos sedaną, atsisakė daugelio vairuotojų pamėgto variklio. BMW pristatė 8 kartos trečią seriją, o kartu ir pirmąjį visiškai elektrinį šio modelio sedaną. BMW i3 bus siūlomas kelių versijų, o galingesnis i3 50X Drive gamintojų duomenimis viena įkrova galės nuvažiuoti iki 912 km. Naujosios kartos trečioje serijoje BMW pradeda plačiau naudoti Neue-Klasse technologijas jau pritaikytas elektrinėme iX. C3. Jos apima šeštosios kartos e-drive elektrinę pavarą, naują elektronikos architektūrą, panoramic e-drive valdymo sistemą ir automobilio dinamiką valdantį Heart of Joy kompiuterį. Pirkėjams iš pradžių bus siūlomos dvi elektrinės versijos BMW i3 40X Drive ir BMW i3 50X Drive. Greta jų gamoje išliks ir benzininiai modeliai, o vėliau prisijungs iš tinklų įkraunamas hybridas bei sportiškesnis elektrinis i3 M60 X Drive. Range Rover Sport tapo elektromobiliu.

Mobiliu pasiūlys ne tik įspūdingą sukimo momentą. Range Rover Sport pirmą kartą tapo visiškai elektrinis. Naujoji versija turi du elektros variklius, išvysto iki 550 arklio galių ir 850 Nm sukimo momentą, o iki 100 km per valandą gali įsibėgėti per 4,5 sekundės. Tačiau kurdami elektromobilį inžinieriai daug dėmesio skyrė ne vien galiai ar baterijai. Buvo padidintas kėbulo standumas, pažemintas svorio centras. Šiam elektromobiliui netgi buvo sukurtas specialus garsas. Palyginti su iš tinklo įkraunamais hybridais, Range Rover Sport elektrinio modelio kėbulo struktūra yra 61% standesnė, o svorio centras 73 mm žemiau. Automobilyje montuojame du 260 kW elektros varikliai, o jų sukimo momentas gali būti reguliuojamas per milisekundes. Gamintojas teigia, kad tokie pakeitimai turėtų suteikti automobiliui greitesnes reakcijas ir geriau kontroliuoti kėbulo judesius posūkiuose. Dvidešimt keturios minutės po 16 tiek žinių iš automobilių pasaulio.

0: reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Tris dienas megztinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Eteryje Daumantas. Pilam, pilam, pilam, pilam. Į baką.
1: 35 minutės po 16, kaip ir įprastai tokiu laiku piko valandoje, turime rubriką Pilam į baką. Čia susijungiame į vieną bendrą šeimą, na, kuri truputėlį pakovos tarpusavyje vienu momentu. Tad Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Kiekviename iš šių miestų pasakysime po top 3 degalines, kuriuose galite užsipilti degalų pigiausiai šiuo metu. Tad visos kainos, kurias dabar pasakysiu, bus be jokių nuolaidų, kortelių ir panašių dalykų ar kokių nors lipdukų rinkimų. Tad jeigu žinote pigesnių vietų, pasidalinkite jomis ir būtinai laidos eigoje aš jas pasakysiu ir nebūtinai būtent kad šioje rubrikoje. Tad tiek mūsų telefonu Kaune, tiek Vilniuje ar mūsų Facebook'e galite parašyti tas kainas. Na, o dabar pažvelkime į šiuo metu esančius skaičius. Bendrai vidutinė kuro kaino Lietuvoje šiuo metu 95 benzinas sviruoja apie 1,95 €, na, o dizelinas 2,20 €. O dabar pažvelkime į Kauno kainas. Benzinas trečioje vietoje 1,87 €, Baltic Petroleum Jonavos gatvė 60A, antroje vietoje 1,85 € ir tai yra Regusos degalinė Marijampolės plente 20 ir pirma vieta 1,83 € Alaušos degalinė Palemono gatvė 171. Dizelinas Kaune trečioje vietoje 2,17 € Jozitos degalinė Baltų prospektas 141A, antroje vietoje taip pat 2,17 € Baltic Petroleum degalinė Jonavos gatvėje 60A ir pirmoji vieta 2,16 € Alaušos degalinė Palemono gatvė 171. Nukeliaukime į Vilniaus degalų kainos top 3 degalinės iš benzino. Trečia vieta, 1,88 €, Baltic Petroleum degalinė Savanorių prospektas 121, taip pat antroje vietoje vėl ta pati kaina ir vėl ta pati degalinė Baltic Petroleum, 1,88 € Antakalnio gatvėje 128 ir pirmoji vieta Alaušos degalinė Stepono gatvėje 44 ir tai yra 1,85 €. Centai, ką rodys Vilniuje dizelino kainos, čia trečioje vietoje 2,17 €, Jozitos degalinė Parko gatvė 64, toliau antroje vietoje taip pat 2,17 €, vėl Jozitos degalinė Ukmergės gatvė 130 ir pirmoji vieta 2,15 € Alaušos degalinė Švento Stepono gatvėje 44 ir dabar nuvykime į Klaipėdos kainas, kągi Klaipėda mums pasakys. Vėl pradėkime nuo benzino. Trečioje vietoje 1,89 € MC degalinė Minijos gatvė 154A. Antroje vietoje Statetos degalinė 1,88 € Minijos gatvėje 90 ir pirmoji vieta 1,87 € Orlen degalinė Klaipėdoje Šilutės plente 26A. Dizelinas. Trečioji vieta MC degalinė Klaipėdoje Taikos prospekte 124, 2,18 €. Ta pati kaina ir vėl MC degalinė 2,18 € turime Minijos gatvėje 154A. Ir pirmoji vieta dizelino 2,17 € Jozitos degalinė Taikos prospekte 150. Septyni. Na ir dabar pažvelkime į visus bendrus rodiklius, ką rodo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos degalų kainos. Tad labai neriškių skirtumų. Šiandien vėl auksą nuskina Klaipėda. Na ir žinokite, antrą ir trečią vietas visgi turi kartu dalintis, kadangi vidurkis 1 cento aukštesnis yra, pavyzdžiui, Vilniuje, tiksliau Kaune, žiūrint į Vilnių, na, tiesiog 1 cento skirtumas. Abiejų tiek dizelino, tiek ir benzino viename ir kitame mieste, tiek Vilniuje, tiek Kaune. Tad antrą, trečią vietą dalinasi Vilnius Kaunas, o pirmą vietą net nesidalino, savo pasiima Klaipėda. Kaip ir minėjau, jeigu žinote pigesnių vietų, gal kažkur su kortele, pigiau ar dar kažkokios tai nuolaidos yra taikomos, pasidalinkite su radijų kelyje ir tikrai laidos eigoje mes jums tas kainas pasakysime.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžia viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo vandentika bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06-07-08-355.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir eleganciją. Daugiau informacijos internete bubasti.lt Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

Vidas Bareikis radio kelietrė bando nutapyti Moną Lizą, na bet kokius mes dabar paveikslus žiūrime, tai nebent į Kauno kelių paveikslą, kurį tikimės, kad jūs taip pat padėsite toliau nutapyti mūsų bendruoju telefonu, mus informuodami 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e galite tai padaryti. Jeigu nepavyksta telefonu prisiskambinti, kaip visuomet agituoju, būtinai palikite balso žinutes ir būtinai jūsų žinutes perklausysiu, gal ir patys mažiau streso turėsite, pasakyti norimą informaciją, tad ramiai galėsite ir patys viską pasakyti savo balsu. Na, o kas dabar Kaune čia vyksta? Žinokite, atvažiuojant jau nuo Vilniaus link Muravos viaduko ir toliau Kešigalio viaduko įprastai čia spaudžiamės ir nuo Karmėlavos norint į Klaipėdos pusę įsukti, čia jums problemų irgi gali kilti, toliau nuo Saulėtekio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, jau čia problemėlių tiek Birželio 23-osios gatvės ties Savanoriais ir Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, problemų vairuotojams kelia, taip pat jau pietinis aplinkelis čia nuo Palemono gatvės iki riedant iki hidroelektrinės problemų. Matome ir čia toliau Baranausko gatvė, čia iki Telekomo sankryžos, jau Kipro Petrausko gatvė ir Parodos kalnas problemų vairuotojams kelia. Turime ir Veiverių gatvė ties Dariaus ir Girėno gatvė, truputėlį Vaidoto gatvė čia nuo Jėsios plento, važiuojant labiau link tilto gatvės pasispausti gali. Karaliaus Mindaugo prospektas čia įprastai link Aleksoto tilto, maždaug jų nuo gaisrinės turėtų spūstis būti prasidėjusi, bent jau mano žiniomis, gal dabar šiuo metu yra viskas ir kitaip. Gertrūdos, Šventos Gertrūdos gatvė iki Savanorių irgi problemų kelia, taip pat ir ties Radzinausko tiltu. Turime eismo įvykį įvykus, na čia panašu, kad tik į pravažiavus ir toliau judant iki akademijos. Eismo įvykis yra fiksuojamas, Raudonvario plentas, na čia nuo Ermitažo jau galima skaityti judant iki Regitros ir čia taip pat jau spūsčių turime tiek nuo akademijos atvažiuoti ant link Raudonvario plento ir nuo 9 forto atriedant iki taip ir nuo 9 forto atriedant iki Raudonvario plento. Na, nors dėl šios vietos iš tikro nesu toks tikras, manau, čia jau jums dar palikime šitą vietą patvirtinti. Taip, na ir bandau dar čia šiek tiek tų pranešimų susiieškoti, juos išsifiltruoti ir nesinori tikrai čia nieko praleisti. Na dar aplink Taikos žiedą čia turėjome Draugystės gatvėje nuo Pramonės prospekto čia važiuojant link Taikos žiedo šiek tiek problemų vairuotojams kilo, Pašilės gatvė link Taikos prospektų irgi šiek tiek spaudėsi, na ir čia tikriausiai mano visos turimos žinios ir baigėsi, tad primenu, jog šią savaitę kelyje radare jūs skambinate gyvai kaip ir visuomet mūsų gyvoju telefonu 0374222202, bet laukia nauji prizai. Praėjusią savaitę dalinome kvietimus į siaubo viešbutį, o dabar jau nauji prizai jūsų laukia. Vienam iš paskambinusių ties 18 valandą atiduosime 10 eurų, taip, tai yra 10 eurų kortelė be kontaktėje savitarnos plovykloje UAB Diviluka Vandžiogalos plente 106 N Domeikavoje. Tad erdvė ir pritaikyta tiek lengviesiems, tiek sunkiasvoriams automobiliams plovykloje galite atsiskaityti grynaisiais pinigais banko kortele ir bei atsisiuntus programėlę kaupės ir lojalumo taškai. Tad tikrai labai gera, manau, ir praktiška dovana šiek tiek savo automobilį pasigražinti. Kelios minutės šia lieka iki 17 valandos, tad pasiruoškite radarą, aktyvuosime tikrai visai greitai.

0: tikrai verta.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Реклама.
1: Visą šią savaitę kelyje radarą remia UAB Deviluka. UAB Deviluka be kontaktė savitarnos plovykla Vandžiogalos plente 106 endomeikavoje. Erdvė ir pritaikyta tiek lengviesiems, tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykloje galite atsiskaityti grinaisiais pinigais, banko kortelė bei atsisiuntus programėlę kaupiasi lojalumo taškai, kuriuos vėliau galite panaudoti plovimui. Laukime, jūsų laukia 24 valandas per parą. Taip pat įmonėms sudaro individualias sutartis pagal jūsų poreikius. Jūs patys pasirenkate, kiek plovimo kortelių reikia darbuotojams, bei nustatote pageidaujamus dienos ar mėnesio limitus. Taip pat visą šią savaitę vienam iš radaro klausytojų kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio UAB Deviluka dovanoja 10 eurų kortelę apsilankyti be kontaktyje UAB Deviluka savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106 N Domeikavoje. O dabar startuojame su radaru.
2: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Taip, bičiuliai, startuojame su pirmuoju kelyje radaru ir čia mes laukiame jūsų skambučiai mūsų gyvąjį eterį. Turime skambutį? Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
3: Sveiki, labą vakarą, Kristina skambina.
1: Sveiki, Kristina. Kaip jūsų antradienis Kauno keliuose?
3: Tobulas. Aš nežinau, gal visi atostogas pasiėmė.
1: Okei, okay, klausau jūsų.
3: Ir į priekį ir atgal dabar vat, nuo Donelaičio gatvės iki Europos prospekto ant kalno užkilau. Turbūt 10 minučių nesugaišau.
1: Nuo Donelaičio iki Europos prospekto. Laisvai.
3: Jo, ir Vytauto prospektas, ir Čiurlionio tiltas, ir tas kalnas visas, kur dažniausiai būna užsikišęs tokiu metu tuščia.
1: Wow, gero žinoti, Kristina, puikio žinios.
3: Kaip... Dar taip pataikiau ant žalio šviesoforo visur, tai iš viso be tų sustojimų.
1: Wow, na čia tikrai jau... Perfeto, galiu tai pasakyti. Kristina, ar dalyvaujate žaidime dėl Deviluko
3: kortelės? Žinoma, labai norim dalyvauti.
1: Gerai, tuomet Kristina laukite ir galbūt pasiseks. Klausykite mūsų iki 18.
3: Iki.
1: Taip, Kristina čia mums radaro pradžioje tikrai gerų pozityvių žinių padalina. Nuo Donelaičio iki Europos prospekto ten ilgai teko važiuoti. Vytauto prospektas, Čiurlionio tiltas tikrai per daug nesispaudžia. Na ir tikimės, kad daugiau tų skambučių sulauksime. Galbūt kažkam tai yra naujiena, bet kelyje radare mes laukime jūsų skambučių į mūsų tiesioginį eterį. Ir vienam iš klausytojų norime padovanoti prizų 0374222202. Turime skambutį. Kelyje radaras, klausau jūsų ko vardu.
4: Sveiki, Dmitrijus, tikrai.
1: Klausau, Dmitrijus.
4: Ir ką? Antrą kartą į Marijampolę sulakščiau, viskas tvarko, jau antrą kartą ten kumpo kojo nėra.
1: Taip.
4: Bet galiu pasakyti, rokų plentas nuo Garliavos ir link Garliavos, ta Marijampolė sankryža raudonuoja, rokai. Ir į vieną galą, ir į rokų pusę raudonuoja. Būkite atsargus, augiai grįžtė namo, tik tiek.
1: Gerai, Dimitrijau, su dovanom ar be dovanų?
4: Nu, saugu paklausyti, ačiū.
1: Gerai, iki Dimitrijau, ačiū skambutį.
4: Ačiū, iki.
1: Taip, rokų plentas nuo Garliavos ir link Garliavos, sako, kad, žodžiu, į abi pusės raudonuoja ten keliai 0374222202, ar dar turėsime dalyvaujančių kelyje radare? Na, vis tiek, jeigu galbūt pirmasis radaras kartais būna toks liūdnesnis, kartais po to antrame radare tai jau taip įsivažiuojame, kad visų skambučių nepavyksta galbūt ir priimti. Taip, toliau Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto tikrai čia atsilaisvinti neturėjo, Šventos Gertrūdos gatvė važiuojant iki Savanorių prospekto taip pat spaudžiasi. Čia taip, na, nuo devinto forto, taip pat važiuojant iki pat Radzinausko tilto, turime pasispaudimų ir čia taip pat net neseniai prie Radzinausko tilto eismo įvykis buvo įvykęs atvažiuojant nuo devinto forto pusės, taip pat ir nuo akademijos, čia kilo truputėlį vairuotojams problemų, ne per seniausiai norint įvažiuoti į Raudondvario plentą, bet na, pamatysime, kaip čia bus toliau. Taip, ką mes dar galime čia pridurti, atvažiuojantis, žinoma, nuo Vilniaus link Kauno, čia link Muravos viaduko ir toliau ten į Klaipėdos pusę, tikrai dar gerų žinių jums neturiu, čia pasispaudimų tikrai bus ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos irgi į Klaipėdos pusę gali čia tekti pastoviniuoti. Na, taip, ir Pramonės prospekte spuščių irgi yra matyti, pasispaudimų bus, ir Kipro Petrausko gatvėje jau matėme ir net prieš radaro pradžią, kad jau spūšių buvo, tai ir dabar čia jų turėtų būti tikrai nemažai. Žemaičių gatvė irgi link Savanorių prospekto, tiesaklųjų sankryža Savanorių prospektas, čia irgi vargsta vairuotojai Birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais ir Savanoriai, ten maždaug ties kovo 11 ir Birželio 23-ąją turėtų ir čia paspaudimų. Taip, beje, pietinis aplinkelis irgi jūsų nudžiuginti neturėtų važiuojančius link Kauno hidroelektrinės. Ir taip, na, bet čia pas mane tokia labai apibendrinta informacija, tikrai norėtųsi daugiau tų jūsų žinių. Bet, na, ką čia be pridursiu, aš tai daugiau labai pridurti nebeturiu. Ką 0374222202, primenu, kad visi paskambinę turi šansą laimėti 10 eurų kortelę be kontaktyje savitarnos plovykloje UAB Diviluka Vandžiogalos plente 106 N Domeikavoje. 5, 4, 3, 2, Vienas gerai. Pirmasis radaras yra nutraukiamas, tikėkime skambučių sulauksime daugiau antrajame radare, o dabar muzikinė pauzė.

0: mikrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vaunė, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostą tikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas su

0: Logotipų išsiuvinėjimas, tuningas, pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali aukti?
4: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
5: Radijo stotis kelyje.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gau karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Sugrįžtu dar sykį pas jūs ir metas aktyvuoti antrąjį radarą. Kviečiu Kauno klausytojus skambinti mums į tiesioginį eterį 037-42-202, pasakyti Kauno svarbių žinių iš kelių ir dar

0: turėsite šansų laimėti prizų. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu.
1: Sveiki, Marius.
0: Sveiki, Mariau. Kaip jūsų antradienis keliuose?
1: Geras, kol kas iki šiol buvo geras, bet dabar kamščiai prasidėjo.
0: Taip, klausaugi, kur tie kamščiai yra?
1: Taip, dabar ašigalio, ten tas apažėjimas, turbūt naujas šitas vadinasi ašigalio.
0: Taip, taip, ašigalio
1: vedokas. Tai iš visų pusių yra, tai tada siūlau, jeigu varote magistralę, geriau varykit pro Jonavos gatvę, ten visiškai tuščia.
0: Gerai.
1: Dabar visi stovi tenai. Ir tada atvažiuojant iš Šilainius buvo dabar 9 Forto gatvė pasikimšus.
0: 9 Forto gatvė. Gerai, užsirašau. Mariau, puikia informacija čia mūsų radarui. Ar dalyvaujate žaidime dėl dvilukos 10 eurų kortelės? Gerai, Mariau, tuomet ačiū už jūsų dalyvavimą tiesiog radare ir pagalba kitiems. Dėkui ir iki.
1: Iki, iki.
0: Taip, ką būtent radare girdėjome nuo Donelaičio iki Europos prospekto? Švaru, Vytauto prospektas švarus, Čiurlionio tiltas sakė, kad švarus yra, bet na, Rokų plentas į abi pusės, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės raudonuoja, ašigalio važiavimas iš visų pusių, ten spaudžiasi, sako, geriau prie Jonavos gatvę važiuoti, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, iki ko vardu?
2: Sveiki, Mantas.
0: Sveiki, Mantai. Ar sunkus kelias šį antradienį Kaune?
2: Nu, nelabai aš į miestą įlindau šiandien, tai nežinau.
0: Tai gerai, kažką.
2: Autostradai, va čia toj vėjo Baltikoj, tai mačiau dabar Miškovičius važiavęs, Malkas pametęs yra kažkur už depo važiuojant link akademijos, pačio kalno viršui ten, kur link Lampėdžių leistis.
0: Supratau, link Lampėdžių. Gerai, bet ten ar labai, labai smagadina?
2: Na, jis dabar mačiau vieno juostai, tenai pametęs tas Malkas buvo, bet kamščiai abiejose.
0: Supratau, abiejose pusėse kamščiai. Gerai, ačiū, šiaip labai svarbi informacija, Mantai. Ar dalyvaujate žaidime dėl 10 eurų dvilukos kortelės?
2: Ne.
0: Ne, gerai, Mantai, bet dėkoju už jūsų dalyvavimą radare. Iki, Mantai, dėkoju. Iki.
2: Dėkui visam.
0: Taip, iki, tikrai sakau daug kartų iki, nes tikiuosi, kad dar ne kartą ir Mantas, ir visi kiti skambinę mums. Su mumis susisieks ir kitomis dienomis 0374222. 02, ar dar turėsime žinių iš jūsų radare? Na ir taip, nors ir yra tų spuščių, yra ir va, Miškovežis, Malkas savo pametęs, bet turėjome ir pozityvių žinių. Kai kurios gatvės sako, na, su vėliu tiesiog praskridot atgal ir tas radaras atspindi tą situaciją Kaune, kad tikrai galbūt daugelėje vietų čia didelių tragedijų nesimato. Tad taip, dar minėjo, kad į Šilainius važiuojant 9 Forto gatvė čia yra pasispaudusi. Taip pat primenu dar apie tą patį Via Baltica Miškovežį. Už depo link akademijos važiuojant vienoje juostoje ten šiek tiek eismo trukdo, ne tai, kad šiek tiek, bet sako, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės spuščių yra. Taip, Mickevičiaus gatvėje, dar ties Karaliaus Mindaugo prospektu, toliau Birštono gatvė ties Karaliaus Mindaugo prospektu, taip pat ir Karaliaus Mindaugas link Aleksoto tilto, įprastai Šventos Gertrūdos gatvė link Savanorių irgi visa pasispaudusi yra, taip apie vakarinę aplinkelį, na, jau girdėjome, kad tikrai ten tų spuščių mes turime nemažai, taip pat čia atvažiuojantis, kaip ir minėjo mūsų klausytojas, kad ašigalio apvažiavimas ten irgi visas spaudžiasi, žodžiu, nuo Vilniaus atvažiuojantis irgi vargsta, visas Pramonės prospekte čia taip pat spuščių turime, tiek nuo Pramonės žiedo iki Muravos viaduko, tiek nuo Draugystės gatvės link 6 Forto žiedo, čia irgi buvo matyti ir manau dabar ir dabar dar čia turėtų būti pasispaudimų nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos kelio, toje kelio atkarpoje Petrausko gatvė, Parodos kalną, Žemaičių gatvė link Savanorių, turėtumėte ir čia judėti šiek tiek prasčiau. Kalbant apie radarus keliuose, turiu jums vieną įspėjamąjį ženklą. Na, čia iš bendros informacijos, bet aš visada noriu pasikliauti jumis ir iš jūsų turėti tą žinių patvirtinimą. Čia matome Panerių gatvėje. Galimas radaras jūsų laukia netoli Baltų prospekto, tad jeigu kažkas važiuosite, informuokite ir praneškite. Būtų tikrai puiku, na, užtvirtinti, kad čia reikia važiuoti atsargiau, prilėtinti, nu, kol kas čia nuo manęs jums keliauja įspėjamasis pranešimas. Panašu, kad radare jau darosi ganėtinai tylok, o iš manęs informacijos jau irgi kuo toliau, tuo labiau mažėja. Na ir vertėtų paminėti tikriausiai ir pietinį aplinkelį, bet manau čia ir taip daugumai aišku, kad važiuojantis, na čia nuo Palemono gatvės, vis dar tikiu, kad turėtų iki pat hidroelektrinės spaustis, jau čia prieš 17 valandą tų spuščių turėjome ir neturėtų tikrai iš esmės kol kas dar ten viskas keistis. Gerai, 0374222202, primenu visi paskambinę, turi šansą laimėti 10 eurų kuponą iš, na čia jau net ne kuponą, o visą kortelę nuo mūsų radaro partnerių UAB Diviluka be kontaktė. Savitarnos plovykla tai yra Vandžiogalos plente 106 endomai kavoje. Tvarkoje, padarykime dar vieną pertrauką, antrasis radaras yra uždarytas, šiek tiek muzikos ir sugrįšime vėl po pertraukėlės.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: Radio Stotis. Silvia.
1: Reklama. UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Vietai internete taujėnudvaras.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belala, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belala.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
0: Radio stotis. Kelyje.

0: klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radijo imtuvą. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Paskutinysis radaras čia, kuriame dar tikiuosi sužinoti šiek tiek daugiau žinių iš Kauno kelių ir taip pat kažkam padovanoti prizų bus galima. Kelyje radaras, klausome jūsų kuo vardu.
2: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, jau galima skaityti ar ne, vos ne 100 metų. Kas šiandien geresnio Kauno keliuose?
2: Na jo, panašiai. Taip, Panerių gatvėje turime fotosesiją.
1: Panerių gatvėje visgi tikrai ten turime, ar ne? Kur tiksliai gal galėtumėte pasakyti?
2: Tiksliai, nu, važiuojant link Meškinio tilto, ten po Baltų vėdukų galima skaityti biškį toliau.
1: Ai, link Meškinio.
2: Prie Strazdo gatvės, kaip sakant.
1: Ai, gerai, Panerių gatvėje prie Strazdo gatvės bus.
2: Jo, panašiai, o šiaip įsivažiavau Baranausko gatvę prieš tai, Taikos prospektų biškį pasikišę, Radvilėnų plentas taipogi.
1: Ai, ir Radvilėnų plentas, gerai, aš bandau viską spėti užsirašyti. Radvilėnų plentas, aišku, gerai, Andriau, dėkoju jums už žinias, ar dalyvaujate žaidime dėl Dvilukos savitarnos plovyklos 10 eurų kortelės. Gerai, pabandom, tuomet likite su mumis ir pažiūrėsim, ar pasiseks.
2: Ačiū, Andriau,
1: skambutį. Iki. Taip, na jau iš tikro buvau, jau galvojau, kad Andrius viskas šiandien savo žinių neturės ir mums nepaskambins, bet kurgi ne, tikrai prisiskambino. 0374222202, ar dar turėsime dalyvaujančių radare? Na bent jau dabar, kiek buvo skambinusių, daugelis pasakė, kad arba negalės išklausyti ir panašiai, tad turime dabar 3 dalyvius, Dimitrijus, Andrius ir Kristina. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Buongiorno, sveiki gyvi draugai,
1: buongiorno, Gintarai.
3: Taip. Ir kas tik tai pažįsta mane.
1: Gerai. Gintarai, kas Kaune šiandien gero vyksta?
3: Nu ką, pasikrovau mašiną, grįžau irgi iš visų pusių, vienu žodžiu, iš toli. Tai vienu žodžiu, tik dabar važiuoju, tai matau ten prie depo, link depo kažkur avarija, ne, kaip sakė, nesakė, negirdėjau.
1: Taip, minėjo, kad avarija yra ir dar ten kaip ten suskustės?
3: Ir ten nušiankės eina, tai o Eurodondrio plentas jau sumažėjęs, Ringaudai kaip visą laiką yra biški laikosi, daugiau ką, saulytė šviečia, arbatą kviečia išgerti, kai sakoma, nuotaikos neblogos, po kai kur šilda nesusirkit, kai sakoma, sako kiekvienas kita, o daugiau kaip artėja padangų keitimas, kai sakoma, nepamiršim, nes kiti mėgsta lapkričio. O sakė, didesnė šiemet gali būti baudos, tiek aš girdėjau. Taip kad atsargiai, jeigu dar sniegutis, tai žinot, kaip būna paskui dar daugiau avarių, tai gal geriau nereikia. Taigi, sakoma, saugokim vienas kitą ir džiaugimės, kad turim. Tai ir artėja Žalgiriukas dar penktadienį, taigi, sakoma, tikėkimės, gal pergalę parveš. O daugiau visiems nuotaikos gerai sugrįžti ir mažiau avarių ir geros nuotaikos.
1: Gerai, Gintrai, ačiū Jums, ar dalyvaujate žaidime?
3: Na, pabandom. Jeigu neišės, aš tai neverksiu nieko.
1: Gerai, Gintarai, tuomet užregistruoju Jūs. Ačiū Jums už skambutį, likite su mumis. Taip. Na, Gintaras, kaip visada, savo gerą nuotaiką, dar yra apie Žalgiriuką. Beje, ne tik padangas keis, dar šiandien šnekėjome ir kalbėjome su vienu iš regitros atstovų. Reikia ir teisės pasikeisti prieš 10 metų, jeigu keitėtės teisės. Reikia vėl atsižvelgti į tai, kad po to, na, nebūtumėt su negaliojančiu vairuotojo pažymėjimu. 0374222202, ar dar turime dalyvių radare? Taip, na, apie tą eismo įvykį įvykusi, na, čia gal ne tiek, kiek eismo įvykis, bet čia už depo link akademijos važiuojant Via Baltica miškovežis ten pametė savo malkas, atrodo, bent jau taip mums minėjo. Turime dar vieną skambutį radare. Klausome jūsų, kelyje radaras, kuo vardu?
4: Sveiki, Dariau skambina.
1: Sveiki, Dariau. Girdžiu iš balso, kad geros nuotaikos. Ar taip ir yra?
4: Nuotaikos, nu... Optimistiškos.
1: Optimistiškos, kad ir kas bebūtų, tai kurgi ir ką matote?
4: Dėl to miškovežio dar norėjau.
1: Taip, sakykite.
4: Nu, įsivaizduoju, dabar irgi norim gaudų važiuojant, irgi kamštukas, nes žmonės labai smalsūs, jiems labai įdomu pažiūrėti.
1: Ar ne?
4: O pravažiavus iš karto važiuoja ramiai, o taip, nu, jau susidarė kamštis, nu... Į miškovežį pasižiūrėti, kaip jis tenai stovės antro juostui.
1: Dar jau žmonės malkų nematė, ar kas čia yra?
4: Aš nežinau, žinokit. Tikrai kažkas tai...
1: Taip.
4: Aš, aš važiuoju nuo, skaitykit, nuo Marijampolės link, link Kauno ir gaunasi ten kažkur nuo Ringaudų jau kamščiuojasi, galvoju, kas čia atsitiko, pasirodo, kad visi labai smalsų žiūri.
1: Nu, supratau,
4: kai priešingoj pusėj, kai priešingoj pusėj sustojas.
1: Tikrai, nu, tos malkos, nežinau, tikrai dėmesį prikausto, ar ne, kartais gal net labiau nei kokį Žalgirį pažiūrėti. Supratau.
4: Tuo pačiu susidarė eilė ir jau link depo nuo, nuo Megos ir... Irgi. Ten antro juosto įstovi, paskui gal biškai taip, nu, juda, iš tikrųjų tai juda, bet...
1: Gerai, gerai, supratau. Ačiū Dariau už tokią išsamę informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl Divilukos plovyklos kortelės?
4: Pabandom nusiprausti.
1: Gerai, pabandom nusiprausti. Dariau, likite su mumis ir pasižiūrėsime, ar pavyks.
4: Prašau. Iki.
1: Taip, neužilgo ir atiduosime kažkam tą 10 eurų Divilukos savitarnos plovyklos kortelę 0374222 02. Ta plovykla randasi Vandžiogalos plente 106N Domeikavoje ir kažkam, na, pasiseks. Jau tikrai turime ir dalyvių, na, ir labai smagu galbūt ne tiek žinoti, kiek dalyvių čia laimės prizus, bet kiek iš tų dalyvių surinkame geros aktualios informacijos iš Kauno. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu.
5: Labadiena, Daumantai.
1: Taip, Daumantai, Eimantas esate.
5: Eimantas,
1: aš jau jūs atpažįstu iš karto.
5: Ai, tu tai pirmasis.
1: Ai, taip, nu, nepasakiau šito, taip, taip atsiprašau labai.
5: Gerai,
1: taip,
5: arčiau reikalo, nuo Žemkės žiedo link Ringaudų kamščiuojamės, tiesa, gerokai mažiau negu prieš pusvalandžiuką.
1: Jau gerokai tai mažiau, tai čia situacija
5: reikalai.
1: Gerai.
5: Malkų atliekamų pakelėse nerasta.
1: Ai, nerasta, nepasisekė. Tai, ne?
5: Tai visiems linkiu pozityvo, pozityvuko, nu, gerai.
1: Gerai, Eimantai, ar dalyvaujate žaidime dėl Divilukos?
5: Nu, taip, taip,
1: taip. Taip, taip, gerai, Eimantai, likite tuomet su mumis ir pažiūrėsime ir pasiseks. Iki.
5: Iki.
1: Taip, na, vis dar tas, ar ne, vakarinis aplinkelis ten nerimsta. 0374222202, ar dar turėsime norinčių sudalyvauti radare, taip tikrai tokių turime. Kelyje radaras, ko vardu, sveiki.
6: Dmitrijus Tikrasis, nežinau, pravažiau Radvilėnų plentą. Nu, čia prieš telekomą, prie jūsų ten čiut-čiut, bet čia tik šiandien oras. O šiaip tai Radvilėnų plentą žalia šviesa.
1: Radvilėnų plentą švaru, ar ne...
6: Švaruko puikiausia, netoli jūsų.
1: Taip, kaip tik apo, ar ne, po plovyklos kokios nors.
6: Nu, pagyvenim, pamatysim, laikas parodė.
1: Gerai, Dmitrijau, jūs dalyvaujate. Dmitrijau, jūs dalyvaujate žaidime, ar ne?
6: Taip, domant, tai norėčiau.
1: Gerai, Dmitrijus, šiandien su dovanom. Labai retas atvejis, bet smagu, kad vieną kartą pasitaiko. Gerai, Dmitrijau, likite su mumis.
6: Ačiū, geros dienos, geros galio namo.
1: Iki. Na, kol kas nebent galite padėkoti, kad turite šansą laimėti, o kaip jau mūsų stebuklingasis ratukas išsuks, čia jau aš nuo to, na, aš jau už tai neatsakingas. 0374222202, viskas, radaras atėjo į pabaigą. Panašu, kad pranešimų mažėja, gal ir Kauno keliai po truputėlį švarėti pradeda, na, ten, jeigu nekalbėsime apie kokį vakarinį. Aplinkeliai gerai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tvarkoje viskas, dabar kažkam atiduosime prizų, beje priminsiu, kad kelyje radarą remia UAB Divilukas. UAB Divilukas yra be kontaktės savitarnos plovykla, Vandžiogalos plente 106N, Domeikavoje. Erdvė ir pritaikyta tiek lengviesiems, tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykloje galite atsiskaityti grynaisiais pinigais banko kortele, bei atsisiuntus programėlę, kaupiasi lojalumo taškai, kuriuos vėliau galite panaudoti plovimui. Laukia jūsų Divilukas 24 valandas per parą. Taip pat įmonėms sudaro individualias sutartis pagal jūsų poreikius, jūs patys pasirenkate, kiek plovimo kortelių reikia darbuotojams, bei nustatote pageidaujamus dienos ar mėnesio limitus. O dabar kaip tik 10 eurų Divilukos kortelę kažkam ir padovanosime. Tad pasižiūrime, ką mūsų stebuklingasis ratukas išsuks, plovimai yra paruošti, jūsų dalyvaujančių vardai taip pat jau yra paruošti ir jie keliauja į ratuką. Graži vaivorykštė vardų, išsukime ją ir ratas jau sukasi ir šiandienos radaro laimėtojas yra raudonos spalvos savininkas ir tai yra Darius. Dariau, sveikiname į tau, tau atitenka 10 eurų Divilukos plovimo kortelė, tau žinoma ir aplodismentai nuo kelyje radaro keliauja. Taip, Dariau, tikiuosi, kad mūsų išklausėjai, nes kitaip kažkam, jeigu per 10 minučių savo prizo sugalvosi neatsiimti, tikrai, na, praktika rodo, kad laukti neapsimoka, tad kažkam kitam atiduosime kitą valandą, tad rekomenduoju dar kitus pasilikti, arba jeigu Darius norės susisiekti su manimi, mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22, tai tuomet tau ir atiduosime tą mūsų dovanų kortelę. Ačiū visiems dalyvavusiems radare, kviečiu toliau likti su mumis, 18 valandą girdėsite paskutinęsias antradienio žinias ir jau vėliau tęsime paskutinėje piko valandą. Greitai susigirdėsime.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Seimas nesvarstys konservatoriaus Arvydo Anušausko siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokestį. Seimas antradienį po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Pasak Anušausko, kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rugsėjo pabaigoje pareiškė, kad lengvatos grąžinti neplanuojama, o kompensacijos socialiai remtiniems gyventojams yra taiklesnė priemonė. Lietuva išreiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudimų ir atmetė grasinimus Kyjive dirbantiems užsienio valstybių diplomatams antradienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Nota įteikta į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui. Jie pareikštas griežtas protestas dėl tebesitęsiančių atakų prieš Ukrainos sostinę Kyjivą ir kitus miestus, juose esančius tiltus ir kitus civilinės infrastruktūros objektus, taikių šių miestų gyventojus, taip pat dėl pakartotinių Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimų Kyjive reziduojantiems užsienio diplomatams, raginant juos išvykti iš miesto. Rusija yra pasirengusi padėti jungtinėms valstijoms kovoti su užkrečiamųjų ligų, pavyzdžiui, tymų protrukiais, antradienį pareiškė jos sveikatos apsaugos agentūra. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Vašingtonas pasiūlė pagalbą po pranešimo apie marą Rusijoje. Be kita ko, atkreiptas dėmesys į gerokai pablogėjusią tymų situaciją trijose JAV valstijose bei birželį Naujojoje Meksikoje užfiksuotą mirtiną maro atvejį. Ukraina pirmą kartą pradėjo renginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyjive, antradienį pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Šių priemonių imtasi praėjus kelioms dienoms po to, kai Maskva sostinės tiltus atakavo dronais. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vienu iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: mejor radio estadística. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausio meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

10 minučių po 18 valandos ir jau po visų radarų ir tikriausiai didžiausių problemų Kauno keliuose sugrįžtu pas jūs aš Daumantas, čia būsiu dar iki pat 19 valandos ir paskutinioji piko valanda čia jau pradės savo darbus, žinoma, dar nuo kelių mes niekur nepabėgsime, kaip tik dabar esu pasiruošęs šiek tiek tos kelių informacijos jums ir paskaityti, žinoma, prieš tai noriu pasakyti, kad tikrai geras, smagu, malonu žinoti, kad šį vakarą renkatės likti su radiju kelyje, sveikinimai ir mūsų radaro dalyviui Dariui, kuris mums paskambino ir savo prizą atsiėmė, kai kurių džiaugsmui, galbūt kai kurių nedžiaugsmui, bet džiaugsmas tas, kad dar tikrai rytoj, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį dar tas korteles plovimo mes atiduosime į Divilukos be kontaktę mašinų, automobilių plovyklą, taip pat ir kitą savaitę ir vėl penkios kortelės mūsų klausytojams iškeliaus, tai tikrai bus čia gerų dalykų, būtent šią valandą taip pat gerų dalykų bus, neskaitant to, kad tuoj pakalbėsiu šiek tiek apie Kauno kelius, kas dar čia liko iš tos visos turimos informacijos, turėsime dar ir orų prognozę visai neužilgo, vėliau keliaujant į priekį, turėsime ir savaitės atradimą, pirmasis savaitės atradimas čia atkeliauja visai neužilgo ilgo į pusėjų šiai valandai ir čia bus puikus atlikėjas ir prodiuseris Eurovizijos atrankų dalyvis Vladas Chockevičius. Jis kartu su savo grupe Menulio fazė už vakar išleido savo naujausią kūrinį Vidurnakčio fone. Tad šiek tiek apie kūrinį pakalbėsime, jį pristatysime ir žinoma jį pagrosime. Tikrai jausmingas, na, toks, sakyčiau, net už širdies griebiantis kūrinys, tad jeigu norite tų tokių emocijų karuselę pavažiuoti, tikrai kviečiu su mumis pasilikti. Taip, na, o Kaune, čia Pirklių gatvėje, galim netoli prie Ozo gatvės eismo įvykis yra įvykęs ir brandai, čia nuo Klaipėdos atvažiuojant didžiausias pustis toliau ir prieš 9 fortą, ir nuo 9 forto toliau važiuojant į Raudonvario plento pusę, čia tikrai vis dar labai temta situacija, daug spūsčių, beje Panerių gatvėje vis dar turime prabangę fotosesiją, šią žinią girdėjome dar ir radaro metu ir panašu, kad dar niekur tas radaras nedingo. Panerių gatvėje prie Strazdo gatvės mums Andrius šią informaciją pasakė, labai tau Andriu dėkojame, kaip visuomet. Taip, Raudonvario plente, čia jau didesnių problemų lyg ir nebesimato, vis dar Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, truputėlį didesnių problemų. Kelia, taip, ką dar mes čia turime ir ką mes matome, iš tikro nebelabai jau tų pranešimų yra atėję, pavyzdžiui, iš kitų gatvių, ar tai būtų Varšausko gatvė, Pramonės prospektas taip pat jau pasirodo, kad yra švarus, Taikos prospektas, irgi didesnių problemų nekelia, tad žinokite, taip, čia kuo toliau, Kaunas tikrai geras žinias jums nori išdalinti, jau net ir iš Vilniaus atvažiuojantis ten, na, nebelabai kažkokių didesnių pasispaudimų ten yra matyti link Muravos viduko, tad, na, tikrai vien geros žinios ir jas gera mums pranešti ir ne tik čia apie tas didžiasias visokias spūstis kalbėti. Tad dar kartelį padėkosiu visiems, kad esate su mumis iki 19 valandos. Čia būsime ir toliau tęsime paskutinėje šio antradienio piko valandą.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: 24 minutės po 18 Lietuvoje metas dar truputėlį pakalbėti apie ateinančių dienų orus. Trečiadienio naktį be žymesnio lietaus vietomis rūkas, vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną nelis, vėjas pietvakarių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10 ties pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 15, Vilniuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77-776.
0: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Savaitės atradimas vėl sugrįžta į radio kelyje eterį, na, o šiandien jame jau ne kartą pas mus apsilankęs Lietuvos balso finalininkas ir Eurovizijos atrankų dalyvis ir dar tiesiog puikus atlikėjas ir produceris Vladas Chockevičius, kuris su savo grupe Menulio fazė užvakar išleido savo naujausią kūrinį Vidurnakčio fone. Ir dabar šiek tiek apie jį pakalbėsime ir pagrosime, žinoma, tą kūrinį mūsų eteryje. Ta telefonu kalbame su Vladu. Sveikas, kaip mus girdė?
1: Sveikas, puikiai. Kaip mane girdė?
0: Labai gerai tave girdim, Vladai. Kokios tavo nuotaikos? Kaip jautiesi, kaip laikaisi?
1: Gerai, labai gerai. Visą laiką gerai.
0: Visą laiką gerai.
1: Jeigu būna blogai, tada stengiuosi ieškot, ko užsikabint, kad būtų.
0: Ar ne?
1: Vis tiek kažkas gerai būna gyvenime, nebūna viskas blogai.
0: Tikrai taip. Arba, na, tikrai geras dalykas, kai Mėnulio fazė apsilanko savaitės atradime. Kokios kūrybinės naujienos dabar pas tave vyksta? Gal kažkokie nauji koncertai? Kas naujo iš muzikinės pusės?
1: Jo, kol kas va, dabar visas dėmesys sutelktas į naują dainą. Yra minčių jau ruošiamas kitos dainos ateičiai.
0: Taip.
1: Rašomas, kuriamas, rašinėjamas ir panašiai. Yra šiek tiek tokių planų, bet kol kas kaip ir negaliu dar kažką daug pasakot, kol dar nėra galutinai paskelbta.
0: Ai, gerai, tada lauksim žinių, ar ne? Sekite socialiniuose tinkluose Mėnulio fazę ir tikrai viską pamatysite. Paskaičiavau Spotify'e, kiek šiais metais jau dainų išleidai su Mėnulio faze, žiūriu jau 7 kūrinys, jeigu gerai paskaičiavau. Ar turi kokį planą, turbūt kiekvienais naujais metais, kiek naujų dainų planuoja išleisti?
1: Taip, aš jau galėčiau albumą leisti. Netgi esu skaičiavęs, kad metus maždaug po 7-5, nuo 5 iki 7 dainų išleidžiu. Ir paskutinius 5 metus, paskutinis albumas buvo išleistas 19 metais. Ne, atsiprašau, 20. Tai tik 6 metai, 5-6 metai, vat, būčiau jau tiek 5-6 albumus dar papildomai išleidęs. Tai įvertinau, kad visai produktyvus esu.
0: Geras.
1: Bet nėra albumo, tai reikės vieną didžiulį albumą leisti.
0: Tai kiek, 40 dainų kokius sudės, ar ne?
1: Kas tokio.
0: Gerai. Ar 8 dainos sulauksime iki metų pabaigos?
1: Tikėkime, planuose tai tikrai yra.
0: Gerai. Tavo naujausia daina, Mėnulio fazės daina Vidurnakčio fone, skamba, na, lyg tokia viena iš tavo ramesnių, jausmingesnių dainų. Ar dažnai kaip tau, kaip kūrėjui, nuotaikų kaita vyksta, na, kartais, ar ne, rašosi vien smagios, linksmos dainos, o po to staigi norisi ramesnės dainas arba jausmingesnės dainas rašyti. Tai ar dažnai pastebi ta tokia nuotaikų kaita, kaip pas kurie yra?
1: Kaip tai pasakys, turbūt yra jinai. Įdomus faktas tas, kad Vidurnakčio fone, kai aš ją pradėjau rašyti, tai jinai turėjo būti greitame tempe, turbūt 140 bpm tempe kūrinys. Ir tai nebuvo, kaip pradėjau rašyti, nebuvo baladė. Ir tik paskiau, kai aš pabandžiau namuose prisėjęs prie pianiną pagrot, tais pačiais akordais tą patį kūrinį lėtesniam tempę, tiesiog improvizuodamas, pajutau, kad jinai daug geriau suskamba ir atsiskleidžia kaip baladė. Todėl aš ėmiausi toliau vystyti kaip baladė. Su baladėm man patinka, jos būna melodingos, tu jose gali labai daug emocijos atskleisti, negu kad skubytom dinom.
0: Tai tu toks esi baladžių rašytojas, kuris rašo kartais linksmesnės dainas, ar tas, kuris jau rašo linksmas, bet kartais parašo baladę?
1: Pas man ir taip, ir taip.
0: Ir taip,
1: man
0: ir taip.
1: Sunku, nes man labai patinka baladės, bet su baladėm problema, kad jos konceptuose negali vien tik baladėm koncertuoti, nes bus labai lėta programa. Tai koncerte turi vieną, gal dvi maksimum baladės gali turėti. Tai dėl to su baladėm labai sudėtinga yra.
0: Nebent į vestuves gal kokias keliautum.
1: Gal reikės kad nors akustinį koncertą padaryti, kur būtų vien baladės.
0: Supratau. Vladai, turbūt kiekviena daina, vienaip ar kitaip, turi kažkokių asmeninių istorijų paslėptų, taip ir ši tavo nauja daina Vidurnakčio fone turėtų, ar ne, kažką slėpti, na, bent jau kažkiek tavo asmeninės istorijos. Apie ką būtent ši daina yra ir galbūt kažkam jį skirta yra, ar ne?
1: Na taip, jinai ją išleidau spalio 4 dieną ir tai buvo lygiai 17 metų, kai aš su savo žmona esame pažįstami, nes žemę pažįstami. Tai, reiškia, lygiai taip pat prieš 17 metų buvo lygiai taip pat sekmadienis ir vyko mano tuometinės metalo grupės koncertas. Ir Anglijoje, ir jinai atvyko svečias su mano bičiuliu, bičiulis pasikvietė, kaip tu sako, važiuoju, einam paklausyti gerą lietuvišką grupę, grojame, išeivijos grupę tokia buvom.
0: Taip.
1: Londone ir sako, nuėjo ir va taip susipažinom. Tai 17 metų per muziką galvojau, kaip tie paminėti ir kilo mintis, kad šita diena galėtų būti ta diena, nes joje yra apdainuota praktiškai ta va, istorija.
0: Wow. Mūsų. Kaip tavo antra pusė reagavo, jei išgirdus?
1: Jinai turbūt reagavo kaip visada, nes labai daug mano muzikos girdi, tai jau turbūt Aš manau, kad ją nustebino, nudžiugino, bet to pačiu jinai labai jau daug mano dainų tu girdi. Tai, žinai, kai kuo daugiau girdi, kuriamos muzikos, tuo galbūt kitaip reaguoja ją, bet jo džiaugiasi, labai džiaugiasi. Laimina tą išleidimą mano dainos.
0: Supratau, ar šiaip sunku parašyti dainą būtent kažkam, ar ne, tavo tikriausiai pačiam artimiausiam žmogui pasaulyje, tai pavyzdžiui, ar ne rašai dainą tiesiog apie kažką, rašai dainą apie savo labai svarbų žmogų, kur tau sunkiau yra, kurioje pusėje tau sunkiau tą dainą parašyti?
1: Man lengviausia parašyti dainas, kad yra iš tikros istorijos, tikram žmogui rašau. Tai būna gal sudėtingiau, kai reikia įsikūnyti į istoriją ir aprašyti kažkam kitam, kai rašau dainą. Nes kai kažkam kitam rašau dainą, tai pastaruoju metu jau stengas nelabai skaipyti, tiesiog rašau, tarsi būtų savo daina. Ir dažniausiai taip būna, kad po to kiti žmonės žinoja mano istorijas kažkokias, bet jos dažniausiai tokios būna universalios, kur visi gali savo prisitaikyti kažkaip tai savo, galbūt kažkiek tai, kad ir vidurnakčio fone, tai yra tokia gana universali apdainuojama istorija apie meilę, kurią turbūt bet kas galėtų dainuoti ir savo kažkur vietoj gyvenime rastų vietos vat, tos istorijos. Tai.
0: Geras. Užsiminiai Vladai, kad turėjai metalo grupę. Mes kaip tik pas save radio kelyje eteryje penktadieniais neseniai atsidarėme su rock ir metalo muzikos laida. Ar pasilgsti tos metalo muzikos, ar jau na labiau esi savo šaknis įleidęs į pop muziką?
1: Kaip su rock ir metalo muzika sužaugau, kaip taip sakyt galima. Tai aš esu tiek atsiklausiau daug, kad dabar labai daug tai nebeklausau.
0: Ne.
1: Bet kart nuo kartais įsijungiu pasiklausyti, prisiminti, kaip kas skamba. Aš manau, kas labai fainas yra ją atlikti, groti būtent labai smagu, nes tenais yra ką veikti. Tai iš tos pusės gal ir tai smagu būna kartais. Būtų smagu gal kartais padžyrint gitarą.
0: Greitesnėm
1: natom ir sunkesnėm natom, bet jo, va, taip pat kažkaip šiuo metu labiau lengvesnė muzika mano grojaraštės skamba.
0: Supratau. Na ir dar taip pat teko matyti, kad su šia daina išleidai ir vaizdo klipą, taip pat visi klausytojai gali jau jį YouTube'e pamatyti. Ir didžiausias dėmesys, kiek teko matyti, sutelktas yra į tave ant pėsčiųjų tilto. Ar čia kažkokia metafora atsispindi dainoje, ar tiesiog graži vieta klipui atsirado?
1: Ne, ten metaforos. aš gal nesakysiu, kad aš negalvojau. Tebūnie žmonės patys savo interpretaciją sugalvoja. Ai, jeigu kažkam atrodo, kad galbūt metafora, gal ten yra metafora.
0: Ai,
1: bet aš labiau pagrindinis tikslas buvo, mintis buvo ta, kad aš pas Mažeikiuose negyvenu. Čia yra Mažeikiuose ta vieta. Bet tenka lankytis ir man teko to tiltu nekartai, bent 4 ar 5 kartus tikrai. Ir kažkaip vis tai einant pagalvodau, kad visai įdomi vieta būtų vaizdo klipui filmuoti. Ir dėl to kažkaip tai vat, ir susakau. Aš jau norėjau kitom dienom, bet neprisiverždavau, netikdavo idėją, o šitą dieną kažkaip tiko. Nuvažiavom su operatoriu Elvinu Skabeikiu ir va, dviese sukūrėm, prisilmavom kadrų ir va, taip įgyveninau savo senai svajotą mintį, kad pat reikia nuėčiau ant tokio va, tilto kažkuo tokiai aplinkoj.
0: Supratau. Šiaip, Vladai, tikrai labai gerai pataikė ir su pačia daina, ir su klipu išleidimu, ir su klipu nuo filmavimu. Na tikrai, čia viskas viename. Tad jau ir metas atėjo mūsų klausytams tavo dainą išgirsti, ar dar norėtum jiems kažką perduoti prieš išgirstant tavo naujausią dainą Vidurnakčio fone?
1: Jo, tai mylėkit ir būkit mylimi, tai
0: Svarbiausia.
1: Svarbiausia.
0: Gerai. Ačiū tau, Vladai, kad toliau užsiėmė gerą kūrybą, leidė puikias dainas, kurias taip pat mes galime pagroti mūsų radio kelyje eteryje ir savaitės atradime. Tad didžiausios sėkmės tau, o dabar visus kviečiu pasigarsinti savo aparatūrą ir paklausyti savaitės atradimo. Tai Mėnulio fazė ir jų daina Vidurnakčio fone. Gerą vakarą, Vladai, visą.
1: Ačiū labai, visą. Let's go.

0: Taip, bičiuliai, girdėjote savaitės atradimą. Na, šiek tiek čia techninių kliūčių turėjome, bet galiausiai viską pagrojome ir paleidome. Girdėjote mėnulio fazę ir vidurnakčio fone. Na ir kalbant apie tuos trikdžius ir panašius dalykus, žinokite, turėsime ateinančią valandą šiek tiek techninės profilaktikos. Galbūt gali truputėlį dingti muziką, bet prašome niekur nedingti, nes kai jau viską susitvarkysime, tikrai viską galėsite girdėti dar geriau. Tad prie to paties jau noriu su jumis ir atsisveikinti. Ačiū visiems, kurie klausėte piko valandos visas šias 4 valandas. Su jumis buvau aš, Daumantas. Kviečiu vėl susigirdėti rytoj dar vienoje piko valandoje, trečiadienį vėl nuo 15 valandos. Tad visiems gero poilsio po darbų, saugių kelionių ir iki rytojaus. Viso.
1: Radio stotis. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir eleganciją. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgame ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Radio Totis.

0: reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 06836644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.
3: The Ring of Fire.

so I can come back. Radio Status. Kelia.